ရားသခင်အဖင်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣတရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣတရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲကန္နာထဲမှာပဲလှဲ့လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣတရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါ။ငါသည်ဖျားသခင်၏တောင်းဝေးကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖယားသခင်ဤတောင်ဝေးကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝေးကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လည်အနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေ၏လက်မြောက်ကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဘုရားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှုံများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နှိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြေလျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျိုင်းပြီးတန်မာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣတရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣတရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣတရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံသောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣတရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မှခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်စံနေပေမယ့်ယေဘုရဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုရဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်၆တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လေပြီစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှလုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတတမနေရ၌ခုနှကျင်းတိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယိဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသည်ဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အဲ့သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွက်မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှခဲ့တယ်ယုတ်ကုန်ကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီ။ကျင်သောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြိယပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီ။ထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှိမှမခံမရနိုင်ကြဟုဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6အာခန်အားတရားစီရင်ခြင်း။ယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစီခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပ်ပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနဲ့အဘဲကြောင့်ဆိုသောမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသည်ဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံကနေနေလာတို့သည်ရက်၍နေကြခြင်း။ဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်။သို့သောဖျားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်။သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဖျားသခင်ကရန်သူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ရန်သူတချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်စစ်ပွဲသည်တနေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကရန်သူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားသုဒ္ဓနဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိ
ယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီးယုံစေခဲ့ပြီးဘို့သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဖျားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဖျားသခင်ပေးအပ်တာတွေပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုဖျားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆုခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဖျားသခင်ကိုသာအစီခံပါမည်လို့ဂရုပြုခဲ့သည်မိတ်ဆွေဖျားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီသူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်။စာတန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူဖြစ်တယ်။သို့သောစာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါယုတ်ပုံကဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်မျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်မျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဣသရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣသရေလများအားဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သို့သွားကြပါ။တိသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရက်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်မတွားပါကကျွန်ုပ်မတွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရာကတင်နှင့်အတူငါတွားမယ်ဖျားသခင်သည်တိရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကိုယ်ကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရသည်တင့်အတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိတရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိတရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဓာတ်များသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုံများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သည့်ဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အားလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသည့်ဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်။ရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသေးသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣသရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲသေးသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလိုတောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစေသည်ဖြင့်ဣသရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကသ
တတင်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသူတိတ်ဆိတ်စွာတွက်ခဲ့ရင်သူမဒီတတင်းနဲ့တိတရဤကောင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်တဲ့ဖြင့်တိတရတည်သွားရင်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာရောလစီရောက်လာခဲ့ရင်ရေလာကဘာရအာသူမဤတဲတဲ့တို့ခေါ်၍တူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့ရင်တိတရသည်သတင်းပြေကောင်းမှုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့ဒီလေအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်ဒေဝရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမဒီသူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဒီတိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကဲတင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဒီအင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့ဒီလေအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တုရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကေတင်ဖို့ယံဖရာသခင်ယေရှုကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲသောသူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့သောဖရာသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူဒီစာရန်နဲ့လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဘုရားတစူသီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ဘုံစတုံခီတော်နဲ့ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒီယံလူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ယံဖျားထံသူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်။တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်ဒီစပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်။မိရံများမမြင်နိုင်အောင်ကျူးစားပြီးနေခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣတရေလများကိုကင်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကအိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣတရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိဇာနှင့်တို့တဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောသတင်းသည်ဖယားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်လေးယုတ်ဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖျက်ဆီးသည်။ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဒုများကိုကူကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖျားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဘုရားသခင်အတွဲရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူဆယ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်ဒုစင်သူများကိုဖြက်စီးပစ်ခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်ဒ
ေါသထွက်တဲ့ပြင်ဂီတောင်ကိုတက်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဒီကြောက်ရွံ့သူနဲ့တိတ္တရုပ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်။ဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣတရေလအမျိုးတွင်မှယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကီတောင်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကီတောင်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တားလင်းမိမိဤလက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်

ီးပေါင်းလူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန့်ကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန့်ချခဲ့ကြတယ်မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်းကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကီးတောင်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီးတောင်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီးတောင်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စေခဲ့သည်ကီးတောင်နှင့်လူများသည်တကောင်ရံ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကီးတောင်အတွက်ဓာတ်လို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်စံကပ်ဖြစ်ကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကီးတောင်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျားသခင်ဤကူညီခြင်းဖြင့်

ုပ်ပုံဆက်ခွန်ရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှန်စုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်စုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှန်စုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ခြင်သေးတစ်ကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ခြင်သေးကိုလက်ချီတတ်သဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောပုံဆက်ရှိရှန်ဆုံနှင့်မြေခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချင်မည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့၏စပားလက်ထဲသို့ဆီလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများ၏တီးနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှန်ဆုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံသည်မိမေယျဖြင့်ဖိလိတိလူအ

ဖြတ်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်တခါမျှစပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေ။သူဤရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံးကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းဆုံး၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံးကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံးအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံး၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံးထံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံးကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံးကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကဖျားသခင်ထံသူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတကြိမ်မြတ်တာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဖျားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်းကန်၍မိလျက်သူဤခွန်အားရှိသည်မြဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများအပေါ်သူပြိုလဲကသူတို့ကိုဖိတဲ့ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူဤအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လျင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ံ22ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှိမ့်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုတခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုးအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါ။သုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်။ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲ။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီ။တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော။တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော။ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းတိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်တေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရဲကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့သူကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနှက်ကိုအစင်တင်ဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကယ်တင်ခြင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာတ်နဲ့တူသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။က
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုစူတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမယ်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမယ်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်79အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်71အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ယေနေချင်းဗတ္တိဇာမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့အခါထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုအတိမတ်ပြုတော်မူတဲ့အသံတော်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းဂျုံးငယ်အတွင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာနားတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကတော့ခရိယန်တို့ဆိုလို့ရှိတဲ့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့ရဲ့သုံးပါးပေါင်းတစ်လုံးတစ်ဝါးရီဖြစ်တော်မူခြင်းကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ချင်းမင်္ဂလာလို့အ내အတိတ်ပဲရတဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုလည်းအကျယ်တဝင့်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်19အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ
1: ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်းစာသင်ခန်းစာကိုမသွားခင်မနေ့ကရခဲ့တဲ့မှတ်ချက်3ချက်ကိုထပ်မံပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့1ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခရစ်တော်ဖះအုပ်ချုပ်တယ်လောကမြေကြီးပေါ်မှာလဲနှလုံးစိတ်ထားမုံမြတ်သူများဟာထာဝရဖះကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်ထိတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကမြေကြီးကိုအခုအချိန်အထိတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးနှစ်အချက်အဖြစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့နမိတ်အနာဂတ်ကျမ်းစကားများဟာခရစ်တော်အတွက်လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်တို့ကြောင့်ပြည့်စုံလာပြီဆိုတာနဲ့သုံးအချက်အဖြစ်ကတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်လူသားများဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားရရှိနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဖះဟာမိခဲ့သူသောတရားစီရင်ခြင်းအဖြစ်မိနဲ့တူတဲ့တရားစီရင်ခြင်းအဖြစ်လူသားတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတော့မကောင်းသူကိုပယ်မယ်ကောင်းသူကိုကယ်လိုက်မယ်လို့အချက်၃ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ကြောင်းကိုပြန်လည်သတိရစေဖို့အခုဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ပြဖို့ကတော့ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ငယ်73ထိုအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါဂါလိလဲပြည်မှယော်ဒန်မြစ်နားယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏။ယေရှုဘာကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုခံသလဲ။ရှုကြစို့။ယောဟန်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွလာတော်မူသလောဟုယေရှုကိုစီတလေ၏။ယေရှုကလည်းအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်သည်ဝန်ခံလေ၏ယေရှုဗတ္တိဇံကိုဘာကြောင့်ခံတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့အလုံးစုံသောတရားတနည်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင်တာမှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ခံယူပြရစေလို့ဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယေရှုအနေနဲ့ဘာကြောင့်အလုံးစုံသောတရားကိုကျင့်ဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲအဖြေကတော့အပြည့်ရှိသောလူဇာတိကိုခံယူထားလို့လူတွေကလူအဖြစ်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53ငယ်7မှာထို့သောမိမိအသက်ကိုသေခြင်း၌သွန်း၍မတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်သူနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခြင်းပဲပေါ့။လူပောင်

0: ဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကျင့်ဆောင်ရမယ့်အကျင့်တရားအလုံးစုံကိုလူပောင်အဖွဲ့အစည်းမှပါဝင်သူတယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူပြတယ်။ဒါဟာလူစားတိကိုခံယူသူဘုရားသခင်ရဲ့မဟာအဆုံးအဖြတ်လို့ကျွန်တော်ကဖော်ပြခြင်းနဲ့အပြစ်မကင်းစင်တဲ့သာမန်လူသားတိုင်းအဖို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကနေပြီးတော့တာရကပြုပြညွှန်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဂျေနိုက်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဟာသေခြင်းရဲ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လို့ဒီအထိတ်အမှတ်လက္ခဏာအတွေ့ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး20မှာဆိုရင်သူတို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနေရာပေးဖို့တောင်းပန်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ကိုခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောသလဲ။ငါဤခွက်ကိုသင်တို့သောက်ရမည်။ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်လို့ဆိုထားပါတယ်။ယေရှုဟာဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြခြင်းဟာသူ့အတွက်အသေးခံခြင်းရဲ့သက်သေဖြစ်တယ်။လူသားတယောက်အနေနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသေခြင်းကိုခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်နဲ့မိษွေတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ခံယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မမေ့ကြဘူးလို့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ယေရှုဗတ္တိဇံကိုခံယူတာဟာသူလောကလူပေါင်းအတွက်လှဲ့လေတရားဟောဖို့အစပြိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီနာယီကစပြီးသူခန္ဓာပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာနေရာယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်တာအပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာချုပ်ချယ်ဆောင်ယူသွားပါတော့မယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်27မှာဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီလို့ဆိုထားပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့အပြစ်လုံးဝကင်းတဲ့သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်းစေတယ်၊ဆင်းသက်စေတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်တွေအတွက်သေခြင်းကိုကိုးစားခံယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လူသားတွေကိုအပြစ်မှရှင်းလင်းပေးတယ်။ဒါတော့သူနဲ့အတူအသက်ရှင်မယ်၊သူနဲ့အတူဘဝကိုမြင်းမြဲမြန်မြန်လက်တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိษွေတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအစင်းသန့်ရှင်းသေးချင်းกินရမယ်သေးချင်းกินတယ်ဆိုတာဟာဓာတ်ကြီးလေးပါအစုအဖွဲ့တွေကဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှမသေဘူးမပြက်ပြယ်နိုင်တော့ဘူးထာဝရအသက်ကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆောင်ယူကြောင်းဒီနေရာမှာထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3ငယ်27မှာယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ဗတ္တိဇံဟုဆိုသောကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလိုကိုကိုကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရေမာနှစ်ချင်းခံနေဗတ္တိဇံခံနေဆိုတာခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တော်မယ်လို့အပြတ်ကျင်ညာတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်38မှာလဲငါထံသို့လာသောသူကိုငါအရှင်းမပေးလို့ဆိုတဲ့အတွေ့ကုတဲ့ပါတဲ့လမ်းဘယ်မှာရှိမလဲ။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လူသားနဲ့လိုက်လျောညီထွေလိုက်ဖက်လွယ်ကူမဲ့လမ်းဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲတခုအရေးကြီးတာကိုဒီနေရာမှာပြောဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးပြီတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါပြီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာရပိုင်ခွင့်အကြီးကြီးကိုရရှိလိုက်တယ်လို့ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ပိုင်းကိုလည်းယူရလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဘက်တော်သားအဖြစ်အဆင့်မြင့်မြင့်ရဲရဲဝုံးဝုံးယက်တီပေးရလိမ့်မယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ငယ်15ကိုတကြော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့စကားစုကိုတွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်။မှန်တယ်။အလုံးစုံသောတရားဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလန်းဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျင့်စဉ်များတို့ကိုတော့မပြတ်စောင့်ထိန်သွားကြရမှာကဗတ္တိဇံခံယူသူအလုံးတို့ရဲ့တာဝန်ပဲ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်16နဲ့18အရတွေ့ရတာကတော့ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင်ရေပေါ်မှထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုတော်အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ဤသူကားငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားဗေဒီဟုကောင်းကင်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏ဒီအချက်ကတော့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးပေါင်း၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်တာပါပဲခရစ်တော်ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးရေပေါ်မှာထစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်၏ထို့နောက်ကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်၏အသံတော်ကိုစတင်ကြားရ၏ဒီသဘောတရားပါဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားဗေဒီဆိုတဲ့ကြင်ညာလိုက်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကကြင်ညာချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူသောမြတ်နိုးတော်မူသောသခင်ယေရှုဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူမျိုးလောကကိုဆင်းသက်လာပြီးလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားများပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုစိုးစံတော်မယ်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ် အခုကျွန်တော်တို့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုရောက်လာပါပြီ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ခရစ်တော်ကိုစာရမဏတ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းခရစ်တော်သည်ပြည်သူလူထုကြားမှအမှုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနဲ့ဂါလိလဲနယ်မှတပည့်တော်၄ယောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဥစွာပထမသွေးဆောင်ခြင်း၃မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်အထက်ကဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာလူအဖွဲ့အစည်းဝင်လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုသက်သေထူခဲ့ပြီးပြီ။သူဟာလူတွေရဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ကြီးထွားခဲ့ရပြီးပြီ။ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းအဖြစ်သူပါဝင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်ဝင်ထုတ်တွေကိုသူသယ်ဆောင်လိုက်ပြီ။အခုအချိန်မှာတော့သူဟာအဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူသားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့လူတိုင်းကြုံတွေ့နေကြလူဘဝရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ဒီလူဇာတိပဂိသွေးဆောင်မှုတွေကိုတော့မှုတွေကိုသူခံယူနိုင်မလားခံရနိုင်ပါမလား။ဒါတွေကိုသူဘယ်လိုကြော်လွှားနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှုကြည့်ကြစို့။သွေးဆောင်ခြင်းမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်အချက်ကတော့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးတော့မကောင်းမှုဘက်ကိုစိတ်လေလာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ချော့မြူတယ်လို့ပြောချင်ရင်လည်းပြောလို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာယေရှုအတွက်အပယိကပြဿနာပါ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ငယ်30မှာကြည်ပါဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်လာစေဖြစ်လာတော်လဲငါ၌အဘဲအခွင့်အရာကိုမျှမတွေ့ရလို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်26အရာထိုသို့သောယစ်ပရောဟိတ်မင်းသည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၍အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်အပြစ်ရှိသောသူတို့နှင့်မဆက်ဆံကောင်းငင်သာအပေါင်းတို့နှင့်မြင့်မြတ်သောသူဖြစ်၍ငါတို့နှင့်တင့်တော်မူ၏ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပြန်ပါတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်အပေါ်မှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာတာမန်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ပော့သေးသေးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်လူသားတွေနေ့တိုင်းတွေ့ဆုံနေရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမြူဆွဲခြင်းတဲ့အများကြီးပို့ပြီးအားကောင်းတယ်ပြင်းထန်တယ်ကျွန်တော်တူးချင်းအနေနဲ့လားဆိုရင်တော့စာရမဏတ်ရဲ့အခုလိုသွေးဆောင်မှုဟာကျွန်တော်ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်အင်မတန်လူမနှောကိုနားလေတဲ့စာရမဏတ်ရဲ့လူစိတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆွဲဆောင်မှုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါနှစ်ချက်ဆွဲဆောင်မှုကတော့သွေးရိုးစမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်73အရာဆိုရင်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရသောသူမြည်သည်ကဖျားသခင်သည်ငါကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနှင့်။မကောင်းသောအရာသည်ဖျားသခင်ကိုမသွေးဆောင်နိုင်ရာကိုတော်သည်လည်းအဘယ်သူကိုမျှအပြစ်သို့သွေးဆောင်တော်မမူဆိုတာကိုတွေ့ရပါလေ။တနည်းအားဖြင့်ပြည့်ရာပြည့်ကြောင်းကိုတော့ဖျားသခင်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောကြပါနဲ့ဟေးလို့ဒီရှင်ယာကုတ်ကဆိုလိုပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်1မှာကြည့်ဖျားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းငှားဆိုတဲ့အချက်ကိုတခါတွေ့ရပြန်ပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိသလဲသူ့အပေါ်မှာဘလောက်သစ္စာမြဲမြံခြင်းရှိသလဲဆိုတာကိုတော့စမ်းသပ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်စမ်းသပ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဒီနေရာမှာတခါတွေ့ရပြန်ပါတယ်အခုစာရမဏတ်ရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုကိုခရစ်တော်ယေရှုခံစားရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပြိုလဲသွားမှာလေခရစ်တော်အတွက်အသာအရာလေးခုခံခဲ့ပါတယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမှာသာခရစ်တော်မျောပါသွားခဲ့ရင်တော့ဒီကနေ့အဖို့ကျွန်တော်မှာသာဝရအသက်တို့ကယ်တင်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့ဝါဟာရတွေပေါ်လာခဲ့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့အတွန့်တက်ခြင်းတဲ့လူတွေစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောခြင်းတဲ့လူတွေကဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဟာအတူကြီးတွေများလားကွာ။ဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာဆိုတဲ့အမေးတွေနဲ့မင်းမြန်စောကြောလာကြတာရှိပါလေကျွန်တော်ကတော့ဥပမာပေးခြင်းနဲ့စိန်တလုံးစစ်မစစ်အတွက်အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်အတီးပြုတ်ရတယ်အခုမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေကနေကားအသစ်ဒဇင်းဒဇင်းထုတ်တိုင်းဘလောက်အဆန်းအသတ်ခံရတယ်လဲဈေးကွက်ကိုရောက်ဖို့ဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပဲဥပမာပေးခြင်းပါလေအခုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အဆန်းသတ်ခံရမှုဟာစံစာစကားတွေပေါ်ပြဒံတွေပေါ်ပြတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကတော့တွက်ဆတယ်အထူးသဖြင့်သူရဲ့တိဆောက်ပုံတံအရာသူဟာလူဇာတိဖြစ်နေတယ်သူ့အပေါ်မှာလူပောင်လောကရဲ့အပြစ်ဝန်ထုတ်တွေကဖိနှိပ်ထားတယ်ဒါတွေအတွက်သူပေးအပ်ရမှာကအသက်ဖြစ်နေတယ်ရရဆက်ဆက်အသေးခံရမှပြီးမြောက်မဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်သေခြင်းတရားဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူဟာမနစ်တနေရမှာဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးတော့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖို့တားဆုနေခြင်းဖြစ်တယ်အင်မတန်အကဲဆက်နုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဒီအချက်ကိုမိษွေတို့လည်းသတိချက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာဖျားမှုလို့သာခံနိုင်ရရှိတာဘယ်လူသားမှယက်တီနိုင်မဲ့စုံစမ်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူဟာဒီလောကရန်စုံစမ်းမှုလောက်ကိုအပယိကပဲအ ပြော့ပဲဂရုကိုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အစွန်းတက်တီကိုပြတ်သားနိုင်မှသာဖရာရဲ့ဂုံကိုပေါ်ပြနိုင်မှမို့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြရတယ်ရင်ဆိုင်ပြရမှာတော့သူဟာလူဇာတိကိုခံယူသူလူတဲကလူတယောက်ပဲဆိုတာကိုတော့ဘေးချိတ်ပြီးတော့မတွေးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသတိပေးထားပါရစေနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲရအောင်မှာတော့လူသားလင်မယားဖြစ်တဲ့အာရနဲ့အေဝါတို့ဖန်ဆင်းခံရပြီးမကြခင်မှာရောက်လာတဲ့မာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပုံမျိုးနဲ့ခရစ်တော်ဖရာရဲ့ကြံ့ခိုင်စွန်းအားကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လူတပြည့်စုံလူရိပ်မြုံမှာလုံလောက်ပဂရိပြည့်စုံရှိတဲ့အေရင်ဥယျာဉ်တွေကအပင်တပင်အသီးတလုံးအတွက်လူသားဟာသမိုင်းကြွေးအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ရက်တယ်မိုက်မဲဝတ်နေအဲ့ဒီလူရဲ့အပြစ်နဲ့ရက်40ပတ်လုံးတောခေါင်ကောင်မှာအစာရှောင်အငတ်ခံနေရသူအသေးခံရမယ့်အပြစ်ဝန်ထုတ်တွေနဲ့လည်းပြိနေတဲ့လူဇာတိကံလူသားတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်အင်အားခြားနာချက်ကိုဒီနေရာမှာပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဖြေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁နှစ်၃နေမှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုအခါမာနဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစီမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမသုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမွတ်သိပ်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူသည်ချဉ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်သားတော်မှန်လျင်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုန်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်တော်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏အမှန်တော့အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေမှန်းသည်လို့မုန်နဲ့သွေးဆောင်တာပဲပေါ့အသွေးသားဆန္ဒနဲ့ဆွဲတဲ့အတိတ်ပဲဒီစုံစမ်းခြင်းမျိုးကိုအေဝစီမှာလုတ်ခဲ့လို့အေဝကနေစအာရန်ဘာရောပြီးတော့ဘဝပြက်လူမျိုးဆက်တလျှောက်လုံးမှာလည်းအပြစ်ကျွေးကြီးအကြီးအကျယ်တင်ခဲ့တယ်လေဒီလိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမျိုးကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်14နဲ့15 16တို့မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကခရစ်တော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟူသောကိုယ်ကာယတက်မဲ့ခြင်းမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆိုင်ကြ၏ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပြစ်ပြီးလူဆန်တဲ့ဘဝကနေယွင်းပြက်တဲ့အထိတွေးပြီးတော့ကျန်းစာကိုတရသေးမမှတ်ရပြန်ဘူး။လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဆအလျောက်တော့အတိုင်းအတာအများကြီးကိုဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လေ။ဒီကြားထဲကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမေ့လျော့ကြောခိုင်းပြီးလောကတက်မဲ့ခြင်းနဲ့မှသာဘဝကိုဇွတ်နှစ်မပြည့်ရဘူးမြုပ်မသွားရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲ။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၄ယေရှုကလည်းလူသည်မုံအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်။ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ယေရှုအခုကိုးကားလိုက်တာကတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်၃ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူစားတီကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးရှိတာကိုသာမန်လူတဲ့ပို့ပြီးနားလဲတာပေါ့သိတာပေါ့သိလို့အခုလို့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၅နဲ့၆မှာဆက်လိုက်တာကတော့ထိုအခါမာနသည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဆောင်သွား၍ဗိမ္မာန်တော်၏အထွတ်၌ကျင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာလာသည်ကကောင်းငင်တမန်တို့အားသင်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင့်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သားတော်မှန်လျင်ကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏စာရန်မနတ်နော်မိစ္ဆာနတ်ဆိုးနော်သိတ်တော့မညံ့လှဘူး60တခုမြောက်သောစာလံအခန်းကြီး17နဲ့12ကိုကင်ပြီးတော့သူကတခါပြန်ပြီးတော့ယေရှုကိုကိုးကားပြီးဆွဲတယ်သိတ်ပြီးတော့တိတိကျကျရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်သိရတာကသူဟာခရစ်တော်ကိုမလေးမခန့်တခြားလူလိုတော့သူကမဆက်ဆံဝတ်ဘူးနာဝင်အောင်လို့သခင်အဖြစ်ဖခင်အဖြစ်ခြေခြေငံငံလေးတောင်းလျှောက်တဲ့နဲ့ရှောက်ထားတာနော်ဘလောက်ပိုင်သလဲသိမ်မွေ့သလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပေါ့စောစောကရုပ်ဝတ္ထုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးပြီအခုဒီစုံစမ်းခြင်းကတော့ဝိညာဉ်ရေးအရာအပြိုင်နဲ့သဘောမျိုးတောင်မှပါဝင်လာတယ်ပြီးတော့ယေရှုကတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်16ကိုတဖန်ထက်မှန်ကိုးကားလိုက်တယ်ယေရှုကလည်းသင်ဤဖခင်ထာဝရဖခင်ကိုသင်သည်အစုံအစမ်းမပြုတ်ရဟုကျမ်းစာလာပြန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်ထပ်စုံစမ်းခြင်းတစ်ခုကတော့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့စုံစမ်းခြင်းပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၈နဲ့၉မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်တဖန်မာနသည်ယေရှုကိုအလွန်မြင့်လာသောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်သွား၍ ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့ဤဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွှန်၍ကိုတော်သည်ငါကိုညှက်ပြက်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏စာရဟခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်သားတော်မှန်သိတယ်လူသားတိမှဝင်စားနေတာကိုရေးရေးလေးလေးသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်လောကစည်းစိမ်တွေနဲ့ဆွဲတယ်အေးဝတုန်းကဆိုရင်လေဖျားလောက်အသိပညာရှိမယ်အကောင်းအဆိုးတက်ကျွမယ်ဆိုပြီးတော့တားမြစ်တဲ့အပင်ကအသီးကိုစားခဲ့ခိုင်းနေမဟုတ်လားလူဆိုတာကလောဘသားလीအာနာနဲ့ဆွဲကြည့်ရင်ရလို့ရညာစမ်းသပ်ပြီးယေရှုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစစ်ဆင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူသားတွေဆိုရင်ဒါမျိုးကိုသိကြိုက်မှာပေါ့ခရစ်တော်ကတော့အခုလို့ဖြေလိုက်တယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်းငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမည်ထိုဖျားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ဟုကျမ်းစာလာပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်73နဲ့အခန်းကြီး30ငယ်20တို့ကိုကိုးကားပြီးတော့စာရန်ကိုနှင်ထုတ်ပြတဲ့အထိစုံစမ်းခြင်းကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေတွေအားလုံးဟာဒီကနေ့လောကရန်တရားအောက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လဲအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ဘဝနဲ့ယဉ်ပြီးသွန်သင်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လောကရန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခရိယန်တွေဟာဆိုခဲ့တဲ့လောကရန်တွေထဲမှာစာရန်ပေးအပ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အရှုံးပေးအဖြစ်စည်းခံနေရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်တာလဲ။ရှင်းရှင်းလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ထားကြလို့ပေါ့။အခုကြည်စမ်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘလောက်အားကိုးပြီးတော့သွန်သင်ပေးနေတယ်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခရစ်တော်ဟာဘလောက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေယုံကြည်ခိုလှုံစေခြင်းတယ်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားကိုးလို့ဘာများကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိနိုင်ပါလဲ။ပြဿနာတိုင်းအတွက်အဖြေတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာအစုံအလင်ရှိနေတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကခမားတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေကိုတခုချင်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လည်းမပြနိုင်ပါဘူး။ကမ္ဘာစိတ်ပညာဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းဒီလောက်အထိအသေးစိတ်သိပြီးတော့အဖြေကိုဇီဝကလောက်မပေးနိုင်ကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သမာကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်ကြပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျက်နှာတန်းတာတဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တကယ်အားကိုးပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြစမ်းပါကျွန်တော်အခုသိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့သိအောင်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖတ်ရှုကြစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြံပြုချင်ပါတယ်အခုခရစ်တော်နဲ့စာရန်မိတ်ဆာရဲ့တိုက်ပွဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မင်းကအခုလို့ပြောတော့ငါကလည်းငါရင်ထဲရှိတာကိုပြောမယ်ကွာဆိုတာမျိုးသုံးသလားမသုံးဘူးငါထင်တာကတော့မင်းနဲ့ဘျောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေပါဘကောလားကွာဆိုပြီးတော့လည်းမပြောဘူး तू ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေဝက်ကြတွေအမိန်တွေနဲ့သာစာရန်ကိုပြန်ပြီးအနိုင်ယူတယ်။နှင်းထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိပြုကြ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုသိစေချင်တာကတော့သမာကျမ်းစာဟာအားလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်။သင်သိရသောသမာကျမ်းဟာသင်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်လောကသားအားလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီလိုယေရှုစီကပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေဟာစာရန်အတွက်လောလောဆယ်နလန်မထူနိုင်အောင်ပိတ်သလေးနဲ့ဘေးပြစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့စာရန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းနောက်ကိုဆုတ်ရပြီ။ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာထိုအခါမနက်သည်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းငင်တမန်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်လှုပ်ကြွေးကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၃မှာကတော့ထိုသို့မနက်သည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုတ်ပြီးလျင်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကာလအတန်အရာနေလေဤလို့ဆိုထားတယ်ကျွန်တော်တွေးတာကတော့စာရန်ဟာနောက်မကြခင်ပြန်ပေါ်လာအောင်မှမလွဲဧကံမယ်လွန်ရောကျွန်ရောတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဆိုပါတော့စာရမန်နဲ့ဟာဘုရားသခင်ခရစ်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးစုံစမ်းနှောက်ယှက်နေတယ်လူဇာတိကံဘဝတက်တန်းတစ်ခုလုံးမှာခရစ်တော်ဟာစာရန်နဲ့အားပြိုင်သွားရလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်အဆိုးဆုံးအချိန်ကာလတွေမှာဒီအကြောင်းတွေဟာပိုးပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်သားတော်အဖြစ်လူသားတိကိုခံယူထားရလေတော့ပေခြင်းကိုမုတ်ချရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အချိန်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာယင်မချိအောင်ခံစားနေရတဲ့အချိန်ဂေသရှိမန်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်မှာစာရန်မန်းနဲ့ဘယ်လိုအားပြန်ရတယ်ဆိုတာဟာသောတာရှင်တို့အဖို့အသေးနှစ်လောက်အောင်ကြားရမယ်ဇာလံမှတ်တမ်းကလေးပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ကြရအောင်
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ တင်တိရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအက

ကိုကြီးရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖရားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိษွေဟာမိษွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိษွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါ
သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့သမားကျန်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၆နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့ခုနှစ်ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်သင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုတ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး၁၈အငယ်၃၀နဲ့၃၁ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟု
ခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး7အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှဲ့ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှူဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမ
မပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမာကျန်းဟောပြောတဲ့တမာကျန်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစီလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်သားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားနိုင်၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားနိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်

ရှင်နှင့်တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သူအားလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖရာသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်တော်သူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်တော့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး20ခုအငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝေဝုဒ်ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာ
သခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွလာမှုခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွလာမှုခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တကြွလာမှုခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖခင်သခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်အနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည်တရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှုအဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမိဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်ကိုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထ
ထိုသူတို့နှစ်တကွာမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတစ်အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတစ်အဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆတ်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ9ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွံ့အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသ
ိတော်မူပါれရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်15နဲ့27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါれမေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခိုင်29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှမာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလဲပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထားမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထားမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်ထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်တို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်း၊ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွာလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာ
တမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။သူများမကသင်လေလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

တိကောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်၉ကနေ၁၀ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့အလို့ငါဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစေသေးထိုအရာတို့ကိုဖျားသခင်သည်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်နည်းသောအရာတိုင်အောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏ဖတ်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့လှမ်းတော့မမြင်နိုင်သေးဘူးနားနဲ့လည်းဒီဇာတိနားနဲ့လည်းမကြားနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေဘာများလဲဆိုတော့မှစင်စားပြီးစိတ်ကူးရင်မအကောင်ထဲပေါ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံလို့ခေါ်တယ်ဖျားပေးတဲ့မျောလင့်ခြင်းဖျားပေးတဲ့ဖျားကအနာကတ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာအနာကတ်မှာဖျားသခင်ဘာလို့ပြင်ဆင်ပေးထားလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတောင်သိနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီတသက်စာအတွက်လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဟိုးထာဝရကာလပတ်လုံးနှစ်တထောင်ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျွန်တော်တို့သိရတယ်နှစ်တထောင်ပြီးလို့ထာဝရကာလကောင်းဝင်သစ်မြည်ကြီးသစ်အထိကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတယ်အာမင်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီလောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းတော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအမြဲတမ်းသိထားရမယ့်အရာကကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်အခြေအနေဟာလေရှိဘာပဲကြုံကြုံဖယားသခင်ကငါ့အတွက်အကြံစီရှိတယ်ဖယားသခင်အတွက်ငါ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းအရင်ဆုံးတိဘုမလောလောဆယ်ကြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေကိုကိုရောကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရောကျွန်တော်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲကိုရောဘယ်လိုကိုင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုင်တွဲရမလဲဆိုတော့ဖယားသခင်မေးတပ်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်ဖျားနဲ့အချိန်ယူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုအချိန်ယူပြီးတော့မှဖျားသခင်နိုင်မမြအသက်တာကိုစက္ကန့်အနှံပြီးတော့မှဖျားရဲ့ပဲ့ပြင်မှုကိုခံယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသားသမီးအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာဂျင်းဟုတ်တော်ကြောင့်ဖျားသခင်နဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသက်သာရခြင်းအခွင့်နဲ့အတူထွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကမအစားပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခက်အခဲပြဿနာကနေထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖခင်ကဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုထင်ရာကြံစီတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ကိုဒီပြဿနာကနေမလွတ်စီပဲနဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာပူကြီးစီတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟလား။ဒီခါလေးကြံ့လေ။ဆိုတော့ဒီခါတော့ဒီဒေါ်ထရီချီအကြောင်းကခဏခဏပြောရတယ်နော်။အဲ့ဒီတက်တေကလည်းနဲတဲ့တက်တေမဟုတ်ဘူးလုံခဲ့တဲ့၈နှစ်ကျော်လောက်ကအကျွေး၂သိန်းကျော်ရှိတယ်ဘတ်၂သိန်းဘတ်၂သိန်းကျက်၂သိန်းလောက်ဆိုတော့ဆရာမူးဆက်တောင်ပေးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဘတ်၂သိန်းကျော်ဆိုတော့ဆရာမူးဆက်ဘတ်၂သိန်းကျော်တွေ့တော့တွေ့ဘူးလားမဟုတ်နော်ဆိုတော့ခါဆရာလာတော့မှပြောတာပေါ့ဆရာပတ်စံချပေးတဲ့ဘာလုပ်ဖို့လဲအကျွေးဆက်ဖို့အကျွေးဆက်ဖို့ငါစီမလာချီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလို့အကျွေးကြည်မှာလဲဒီမှာတော့ကြည်တယ်ဒီမှာအကျွေးမှမကြည်

ยาဟုတ်တယ်ဟဲ့လားဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆူတောင်းပါလို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့လိုအကျွေးမယူတော့ဘူးအဲ့လိုမချီးမငှားတော့ဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ဆက်ကပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆူတောင်းပါဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဒီအကျွေးကိုဘုရားသခင်ကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ပြောပြတယ်ဘုရားသခင်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအကျွေးရှင်းပေးတယ်နော်အလိရှေအားဖြင့်မုံဆိုးမှအကျွေးလေအကျွေးလဲရှင်းပေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖရားသူအကုန်တတ်နိုင်တယ်သူမဆနိုင်တယ်အကျွေးရှင်းပေးမယ်လို့အကျွေးရှင်းရှင်းမြတ်အကျွေးကိုဖရားရှင်းပေးမယ်မင်းတို့ရှင်းစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒါဖရားကအကျွေးလဲသူအလိုတော်ရှင်းရှင်းပေးတော့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့သူကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြောပြတော့သူဆူတောင်းသူလည်းဆူတောင်းပေါ့ဆရာလည်းဆူတောင်းကိုဆူတောင်းကြတယ်အဲ့လိုနဲ့သူလည်းဆုံးဖြတ်တာပေါ့အကျွေးမယူတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအာဩစေအရန်ကောင်းလားသူသားတယောက်ကလေသူအမေတခါပတ်စံပို့ဖို့မပြောနဲ့ဆက်သွယ်တော့မလုပ်ဘူးဒါမှတနည်းကြပါဖြစ်လဲဆိုတော့တတိတယောက်ကတန်ရီကျူတဲ့လုံကအရေးပေါ် project ရတယ်အရေးပေါ် project ရတဲ့အခါမှာအစိုးရကတောင်းဆိုတဲ့တန်အရေးအတွက်တည်းအမြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အလုတ်သမားတွေကိုနေစားကိုအစမတန်နှစ်ဆသုံးဆနေစားပေးတယ် OTG တနာရီ900ပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးမှခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်သားတယောက်အရက်မူပြီးတော့မှအဲ့ဒီတဲ့ကိုပြုတ်ကျသွားတာယူလို့တောင်မရအောင်တန်ရီကျူကန်နဲ့အဲ့တော့ဘသူမှအရင်မတော့ရဲတော့တော့ထွေးရှိသားလည်းမတော့ရဲတော့အလုံးလွင်တောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားမှဆိုးလို့လေဆိုတော့ရတာတလတလကို3-4တောင်းရတာပတ်စံက300မရှိဘူးဘဲမှလည်းသွားလို့မရတတိယလည်းတစ်ချိန်လုံး OT ခေါ်တော့အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူ့အမေကိုမပူချင်ပူချင်ပူရတော့လားသူ့အမေပူသူ့အမေကျွေးဆက်သူ့အမေပူသူ့အမေကျွေးဆက်နဲ့တနစ်ကြော်ကြော်အတွင်းမှာအချွေးအလုံးကြည်သွားတယ်အချွေးအလုံးကြည်သွားလားအချွေးကြည်တော့နည်းနည်းပပအမေသုံးဖို့လေးတွေပါလေးပေးပေးပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ဒီလောက်ကပြီးသွားတော့ဟိုကောင်းလဲနှစ်ကိုနေရနှစ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုတော့တော့ထွေးကြည်လဲအဲ့ဒီနောက်မှာလဲအချွေးလဲမရှိတော့ဖရားသခင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ဒါအကေကျွန်တော်ကသူ့ကိုရှိတယ်ဆိုပါတော့ချီးပေးလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဖရားပါဖြစ်လေဖရားနေရာဝင်ယူတာဖြစ်သွားရောဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဖရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတူရလိုက်မှာမဟုတ်အခုတော့ तू ကဖရားကိုအားကိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဖရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကို तू ရလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာကတကယ်ကိုပြေလည်သွားလားသူညံမိတော့စဉ်းစားလာတော့ဆရာမိုးဆက်စီမှာချီးမယ်ဟိုမှာဆက်လိုက်မယ်ဆရာမိုးဆက်ကတော့ကြည်ချက်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုသဘောမျိုးစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ तू စဉ်းစားတာထက်တာ၍ကောင်းအောင်ဖခင်ကဖြည့်ရှင်ပေးတယ်အာမင်နောက်ဥပမာပြောချင်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တဲ့လောက်ကြားနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ကြံစီနိုင်တဲ့လောက်ထက်တာ၍ကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြံစီပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကြံစီပေးတဲ့အရာကိုမျှော်လင့်တတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုကြံစီပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားမျှော်လင့်တတ်ဖို့ယုံကြည်ဖို့အဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်တတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးတတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်အချိန်ဖခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မှဖျားပြင်စင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုန်တင်ပိတ်ပြမှုကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာနော်သူ့ရဲ့သားယောသကအသက်18နှစ်လောက်ကလေးရနေသူ့အကိုတွေရဲ့နော်မတရားအကိုတွေကသူ့အပေါ်မှာမနာလိုတွေဖြစ်ပြီးမှသူ့ကိုကျုံအဖြစ်ကဲအလွယ်နည်းနဲ့ပြောပြအောင်ကျုံအဖြစ်ရောင်းသွားပြီးတော့မှအီဂျစ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။အစတော့ရည်ရွှင်းပြတ်ထဲမှာသူတို့ချတာပေါ့နော်။ပြီးတော့သူရဲ့ဗာလဲဝတ်ယုံကိုတရိတ်ဆန်အသွေးလိမ့်ပြီးတော့မှယာကုပ်စီယူသွားကြတယ်။ယူသွားတော့
ယာကုပ်ကအဲ့ဒီအောင်တွေးတဲ့အခါမှာနော်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူအင်ဂျီကိုအပါမှတ်ယူသူတို့ကဒီမှာလေသူ့အကိုတွေကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒါလေးပြန်ပြောပြချင်းတယ်သူ့အကိုတွေကတဲ့ယောသတ်အင်ဂျီကိုယူ၍စိတ်တငယ်ကိုတတ်ပြီးမှအင်ဂျီကိုအသွေး၌နှစ်လေထူးနှောက်မှအစင်းထူးခြားသောသူအင်ဂျီကိုပေးလိုက်၍အချို့လူတွေအပါထံသို့ဆောင်ခဲ့လေဤအင်ဂျီကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီတိုင်းအင်ဂျီဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုကြည့်ပါဟုဆိုလင်သူတို့ကယောသတ်ကိုတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်လိုက်ပြီလို့သူတို့မပြောနော်အဲ့ဒီအင်ဂျီပဲအသွေးနှစ်ပြတ်တာနော်အဘသားရဲ့အင်ဂျီလားဆိုတော့သူကပြောကြလားသူကပြောကြလားဒါအဘသားရဲ့အင်ဂျီလားနော်သူကပြောတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကလည်းထူအင်ဂျီကိုအဘမှတ်မိ၍ငါသားဤအင်ဂျီမှန်ဤသူ့ကိုစိုးသောသားရဲ့ကိုက်စားပြီအကယ်၍ယောသတ်ကိုအပိုင်းပိုင်းကိုက်ဖြတ်ပါဒီတကားဟုဆိုလျက်ကဲဆိုတော့သူမြင်တယ်လေသူမြင်တဲ့အတိုင်းအိုးဟုတ်တာဗောငါအတိုင်းကြီးမှန်တယ်နော်အသွေးတွေနဲ့ဆိုအိုးငါအသားကိုဘာဖြစ်လဲตาရဲကအပိုင်းပိုင်းပိုင်းဖြတ်လီပြီးတကားဆိုသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့သူဆုံးဖြတ်တာတော့ဟုတ်နေတာပဲသူဟာနဲ့သူကတော့မှန်နေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်မှန်လားမမှန်ဘူးယောသတ်ကမှရည်ရွှင်းပြက်သေးမှလေအချိန်မှဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအစ်ရှမေလအမျိုးရင်းသူတို့ရောင်းစားလိုက်တယ်တကယ်မသေးဘူးတိုင်းရင်တိရစ္ဆာန်နဲ့တော့မတွေ့တော့မတွေ့ဘူးလေယာကုပ်ကဘာဖြစ်လဲသူ့အမြင်နဲ့စဉ်းစားစဉ်ချင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူကြားတဲ့အရာသူမြင်တဲ့အရာသူစိတ်နှလုံးကလည်းဘာဖြစ်လိုက်လဲအဲ့ဒါလိုပဲသူကစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါသားကိုတဲ့သားရဲ့ကအကိုင်းပိုင်းပိုင်းပိုက်ဖြတ်ပါပြီတကားဟုဆိုလေမိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်၍ရှော်တီအဝတ်ကိုပတ်စည်းသည်ဖြင့်အင်တန်ကာလပတ်လုံးသားကြောင့်စိတ်မသာညီးတွားလက်နေ၏အဲ့ဒီအင်တန်ကာလပတ်လုံးကဘယ်လောက်ကြာလဲသလားနှစ်ဆယ်နဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီအင်တန်ကာလပတ်လုံးကနှစ်ဆယ်နှစ်တာသမီးအပေါင်းတို့ဒီအဘကိုနှစ်သိမ့်စီခြင်းကကြိုးစားတော်လဲသူဒီနှစ်သိမ့်စီသောစကားကိုနားမထောင်ဘဲနားမထောင်တော့နှစ်သိမ့်စီတဲ့စကားလဲနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ဘဲတဲ့ငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံတို့စိတ်မသာညီးတွားလဲစင်းသွားတော်မျိုးဆိုလေထိုသူယောသအဘသည်သားကြောင့်ငိုကြွေးမိတန်းလက်နေ၏ယောသကိုကမိဂျန်လူတို့သည်အေဂုတ်တို့ပြည်သို့ဆောင်းသွား၍ဖာရောဘုရင်၏အမဖြစ်သောကိုရနော်မူပေါ်ရဖာထာမှာရောင်းကြ၏အဲကျမ်းစာအဲ့လိုရေးထားတယ်ယာကုပ်ဘာလို့လဲငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံတို့ကစိတ်မသာညီးတွားပြီးငါစင်းတော့မယ်တဲ့အဲ့ပါဆင်းလို့ရဆင်းကိုတော့တွေ့မလားတော်သေးတာဘောတော့ဆင်းတွေ့လို့မရလို့နော်သူ့ကိုယ်သူတခါတည်းဟိုငါသားလို့ငါတေတော့မစောဆွဲကျူးချပြီးတတ်တယ်တတ်မတေလို့တော်သေးတယ်နော်အဲ့လိုတတ်တယ်လဲတော့တွေ့မှာမဟုတ်လို့ယောသကမရဏနိုင်ငံမှာမှမရှိတာဟိုမှာသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲပေါ်ရဖာအင်ကိုပို့တာဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကယောသတ်ကိုရောင်းစားခံရမယ်ဘယ်နည်းနည်းပဲယောသတ်ကိုအေဂုတုပြရောက်ဖို့ဖခင်ရဲ့အကြံစီသူ့အကူတွေလှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလေဖခင်ရဲ့အကြံစီအောက်မှာဘုမတိပါမတိတဲ့သူတို့လှုပ်ရှားနေတာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာရည်ရွယ်ပြတ်ထက်ရောက်တယ်အဲအရှင်မေရလူမျိုးတွေလာအောင်ဖခင်ကအကြံစီနဲ့ခေါ်လာတာအကွက်တီဘဲမှာဟာဒါဆိုတော့ငါတို့တတ်တာပါရမှာလို့ကိုရောင်းလိုက်ရအောင်ဆိုအစ်ရှမေလလူရိစမသူရောင်းတယ်အစ်ရှမေလလူရီကလည်းတွားပြမဘာဖြစ်လဲပေါ်ရီဖာအင်ကိုတက်တက်နန်းတော်နဲ့အနီးဆုံးရောက်နိုင်မဲ့နေရာမှာတွားရောင်းတာအားလုံးကလေဖယားသခင်ကဒီကဒီလူလေးရွှေလိုက်ဒီလူလေးရွှေလိုက်ဒီလူလေးရွှေလိုက်ဒီလူလေးလုံလိုက်နဲ့ဖယားကအေကုတ်တူပြရောက်အောင်ယောသအေကုတ်တူပြမရောက်ရောက်အောင်ကိုဖယားကလုံနေတာအဲ့ဒါကိုအဖေကသူ့အမြင်သူ့သားတွေပြောတဲ့စကားသူမြင်တဲ့အမြင်နဲ့သူစိတ်နှလုံးသူ့ရဲ့အစွမ်းရှိတဲ့လောက်နဲ့သူကြံစီ
စဉ်းစားတဲ့ခါဘာထွက်လဲဆိုတော့ငါဒါတေပြီငါဒါရှိတယ်မလားဒါငါစဉ်းတော့မယ်ငါစဉ်းတော့မယ်ဖြစ်နေတာတော်သေးတာပေါ့သူကြံစီတဲ့အတိုင်းမလုပ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းဘာဖြစ်လဲတတ်တေပြလိုက်ရတော့မှလေပုံစံကသူသားတွေထိန်းထားတာထင်ပါတယ်ကြည့်ရတာနော်ဟာအဖေမလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုမတတ်တေပါနဲ့လို့များထိန်းထားလာတော့မသိဘူး22နှစ်ဝန်းကျင်လောက်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ယောသအာ sorry ယာကုပ်အဲ့ဒါလို့သူ့သားကြောင့်ငိုကြွေးမြေတမ်းဝမ်းနေနေတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်သူကြားတဲ့အရာသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သူကြံစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ဘုရားသခင်အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ဘလို့လဲယောသကိုကိုရောအိမ်မက်ဒီပေးမက်တာဘယင်ဖြစ်ဖို့လေအခုကဘလို့ဖြစ်နေရလဲတရိတ်ဆန်တကောင်းကောင်းတတ်တာလားလို့ဖယားနဲ့အချိန်ယူပြီးမေးမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကတော့တခုခုတော့အဖြေပေးလိုက်မယ်ဖယားသခင်ကနော်တခုခုတော့အဖြေပေးလိုက်မယ်ယာကုပ်ကပဲဖယားနဲ့အချိန်ယူလို့လားဖယားကပဲ22နှစ်လုံးလုံးမပြောချင်လို့လားတော့မသိဘူးเนาะဘာပြောပြော22နှစ်လုံးလုံးကတော့အင်တန်ကာလပတ်လုံးဆိုတာ22နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့လောက်ထရားရာကိုကညီးတွားမြည်တမ်းရတယ်အဲ့ဒီညီးတွားမြည်တမ်းဆိုငိုကြွေးရတာစိတ်ညစ်နေရတာเนาะ22နှစ်လုံးလုံးကတီချင်းစော်နာနဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ရာကို22နှစ်မနေတော့22နှစ်ဆိုတာလူရင်သူရှင်းပြောရအောင်အစာခေါင်းမဖြစ်တော့မှယောသကဖြစ်သွားလဲနောက်ဘယင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအေကုတုဘယင်ရဲ့အဘအရာဆိုတော့ဘယင်တက်တော်ကြီးသွားတာပေါ့အေကုတုဘယင်ရဲ့အဘအရာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီယာကုတုရှိတဲ့နေရာအစာခေါင်းပါတော့သူ့သားတွေသွားတဲ့အခါမှာယောသကမှလည်းအဘကိုဆီလွတ်လိုက်အစာခေါင်းပါခြင်း၅နှစ်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့အဘလို့တွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကမှဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အားလားလေးကိုဖတ်ပေးချင်တယ်နော်ကပောက်ချန်45နော်ကပောက်ချန်ခိုင်း45မှာအဲ့ဒီမှာအပိုက်ငယ်29မှာယောသကနော်အာ25လောက်နေဖတ်လိုက်မယ်နော်ထူထွေးကုရုပြေမှထွက်သွဲခါနံပြေအဘအရာကိုထန်သူရောက်ကြလင်းယောသတဲ့အသက်ရှင်သေးဤအေဂုတ်တို့ပြည်လုံးကိုအုတ်ဆိုးရဤဟုကြားပြောကြသည်ရှိတော်ယာကုပ်သည်စိတ်နှလုံးယော့ဤသူတို့စကားကိုမယုံနိုင်မယုံနိုင်ဘူးတဲ့သူ့သားအရင်နေသူ့သားအရင်နေပြောတာမယုံနိုင်ယောသအသက်ရှင်သေးတဲ့အဖေအေဂုတ်တို့တပြည်လုံးကိုအဆိုးရတယ်ဆိုတော့စိတ်နှလုံးယော့တယ်တဲ့မယုံနိုင်ဘူးတဲ့မယုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့ဒီလေယောသပြောသမျှစကားတို့ကိုပြန်ပြောကြ၏အဘယာကုပ်သည်မိမိစည်းစရာဖို့ယောသပေးလိုက်သောလှဲတို့ကိုမြင်သောအခါယောသပေးလိုက်သောလှဲတို့ကိုမြင်သောအခါစိတ်နှလုံးအားဖြင့်ပြန်၏ဣတရီလကလည်းတန်တော့ငါသားယောသအသက်ရှင်သေး၏ငါမသေးမီသူ့ကိုသွား၍ကြည့်မည်ဟုဆို၏တော်ပြီမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါကတော်ပြီမပြောနဲ့တော့ရပြီဘာတွေ့သွားလဲယောသပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတွေ့သွားတဲ့အခါမှာယောသပေးလိုက်တဲ့အရာကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော်ပြီရပြီတဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်နေချင်းငိုကြွေးချင်းရတံရမစိတ်ချမှုနဲ့တဖန်ပြန်လဲရှင်လောင်းဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းထိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ုပ်ကိုမြင်စေတဲ့အခါမှာထိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ရဲ့တတကိုဖွင့်ပြပြီးမြင်စေလိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေဝန်နေချင်းနေအဲ့ဒီကနေရတ်တန်တယ်ယာကုပ်ကတော်တော့တန်တော့ငါသားယောသအသက်ရှင်သေးတယ်သူ့စီုံကသွားမယ်တဲ့
သူ့စီသွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်အတွက်အနာကမှာကြံစီထားတဲ့အကြံစီအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆာလံ30ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်5အမြတ်တော်သည်ခဏထွက်ဤကျေးဇူးတော်မူကားတသက်လုံးတည်ဤညာဦးရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခုဤနာနေရ၌ကသချင်းဆူရသောအခွင့်ရှိဤငိုကြွေးခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ညာဦးရဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဖိုးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေစုမဟုတ်ဘူးနော်ဝေစုဆိုတဲ့အရာရှိလေကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာညဦးရန်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အမွေကျွန်တော်ရဲ့ဝေစုကျွန်တော်အမြဲပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ကျွန်တော်နဲ့အမြဲရှိနေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညဦးရန်ကုံလွန်ဘရမတချင်းဆူရမယ်နာနဲ့ရံကဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလုယာငူကြီးချင်းဆိုတဲ့နေ့ရကာလကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတယ်အဲ့ဒီကာလထဲမှာကျွန်တော်ရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကတချင်းဆူရတဲ့နာနဲ့ရံဖြစ်ပါတယ်တချင်းဆူရတဲ့အခွင့်တူသောနာနဲ့ရံဟာဖျားသခင်ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ရံကိုမျောလင့်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြထိုဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းကျွန်တော်မရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ကအလင်းအပြင်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲတခုခုကျွန်တော်ကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါတွေမှာယာကုတ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာညီတွားစရာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာနဲ့တီချင်းစိတ်တောင်ပေါက်တဲ့အသက်တာတွေနဲ့ရှိတတ်တာဟာကျွန်တော်ညဦးရန်လို့ခေါ်တဲ့ငိုကြွေးခြင်းနေ့ရက်ကာလညဦးရန်ဆိုတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုပဲဖြည့်ရှင်းတတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညဦးရန်ကရှိတကယ်သူဖြစ်တတ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာနာနဲ့ယံတီးဟူသောတချင်းဆူရတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာထူညဦးယံဆိုတဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှတ်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညဦးယံဟာကျွန်တော်အကူအမွေပေးထားတာမို့ခဏလာပြီးတဲခူတယ်ဒီဆာလံ30အငယ်5မှာဆိုအမျက်တော်ဒီခဏထွက်ဤဒါဓမ္မဟောင်းချမ်းဓမ္မဟောင်းကာလမှာအမျက်တော်ထွက်တယ်ဆိုတာကပြည့်ညတ်တရားကိုပြစ်မှားရင်ပြည့်ညတ်တရားကိုပြစ်မှားတဲ့အတိုင်းဖရာကအပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣတရီရလိုမျိုးတွေအပေါ်မှာဖရာရဲ့ဆက်ဆံတဲ့အရာအခုဓမ္မသစ်ဂျေဇူးတော်ကာလမှာဖရာရဲ့အမျက်တော်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမထွက်တော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ယေရှုကယောဟန်16:33မှာပြောထားတယ်။ဒီလောကမှာသင်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲလဲမဆိုးရင်နဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီးမဆိုးရင်နဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီးလောကမှာကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာကြုံတွေ့ရမယ်ဒီမတမကြီးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကျွန်တော်ကြုံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်မစိုးရင်လည်းငါဒီလောကကိုအောင်ပြီ။ညာဦးရနဲ့တူတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာကြုံရမယ်။ဒါပေမဲ့နာနဲ့ရံဆိုတဲ့တချင်းဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရောက်အောင်ယေရှုကပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခဏကြုံတွေ့တဲ့ခဏမြင်တဲ့အရာခဏကြားလိုက်တဲ့အရာအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကနေကိုယ်ပါတာကိုစဉ်းစားကြံစီဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တဲ့အရာကြားတဲ့အရာကဟုတ်သလားဆိုတော့ကိုယ်မြင်တဲ့အရာကြားတဲ့အရာထက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီကပါလဲဆိုတော့အရာပေါ်မှာယုံကြည်သူကအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်
ယာကုပ်ကဘာလို့22နှစ်လုံးလုံးဝမ်းနည်းကိုကြွရလဲဆိုတော့သူကြားတဲ့စကားနဲ့သူမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာသူ့စိတ်နှလုံးကြံစီပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာရက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ရမှာကဝိညာဉ်တော်ကတဲ့ကျွန်တော်အနာကမှာပြင်ဆင်တဲ့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုတဲ့လူရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်သေးဘူးတဲ့လူရဲ့နားနဲ့မကြားနိုင်သေးဘူးလူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီနိုင်သေးဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမိမိဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်တဲ့ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖွင့်ပြတယ်တောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတည်းမှာရှင်ညီကိုမောင်မအရောက်တိုင်းဒီအသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖရားကံဘလို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်လေတင်ကြားတဲ့အရာပေါ်မှာမရက်တီပါနဲ့တင်မြင်တဲ့အရာပေါ်မှာမရက်တီပါနဲ့တင်းရဲ့စိတ်တင်းရဲ့သွေးသားစာတိစိတ်နဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖရားရဲ့အလိုတော်ဖရားရဲ့အကြံစီပါလဲဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အဖေဝိညာဉ်တော်ကတင်းကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တင်းကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာကတင်းကိုညဥ်ရန်ကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညဥ်ရန်ကိုဖရားရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တကူးနဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့မှနာနဲ့ရန်တချင်းဆူရတဲ့နာနဲ့ရန်ကိုမြန်မြန်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့တင်းညာဦးရမှာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖယားနဲ့အချိန်ယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယာကုပ်လိုကူကြားတဲ့အတိုင်းကူမြင်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုကြံစီပြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုတော့တင်းရဲ့ညာဦးရန်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဦးရန်ကရှိကြလိမ့်မယ်။ຢາກຸກແກ່ໂຕບລາວເລ22ນະເນຕິນຍາອູ້ຍານນີ້ຈົ່ງຕື້ແດ່ອຂາມາດີຍາອູ້ຍານງາງ້າອຶດບໍ່ຫມົບພະຍາກະງ້າອຶດປຽນສິນຖ້າລາຊິແດ່ສຸລາກູຕີບໍ່ມາພະຍາແຍວິນຍານແຍພ່ນປຽນຈິງຄັນຢູ່ບີພະຍາແນ່ອ່ໄຊຢູ່ບີນຸກະບັດໂຕພາຊູບີນຸກະບັດໂຕບໍ່ມາຍັດຕີບີນຸກະບັດໂຕບໍ່ມາຄົນອ້າຢູ່ແດ່ອຂາມາຕິນແຍຍາອູ້ຍານງາຕູຕອງບີນານແນ່ຍາອະມຽນရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖះရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်နဲ့သင်ဖះရဲ့ခွန်အားနဲ့သင်ညဥယံကိုသင်ဖြတ်ကျော်နိုင်มาဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးအသက်တာမှာဒီကနေ့ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဖះသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အတွက်ဖះသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစေသည်ကျွန်တော်စိတ်ကနေကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖះပါစဉ်းစားလို့ဖះပါလုံးနေရလဲစဉ်းစားလို့မရအောင်မှန်းလို့မရအောင်ခတ်မှန်းလို့မရအောင်ဖះကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးမယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရှင်းလင်းစေမယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ညဥ်ရံဟာတင့်အတွက်ဖျားပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုနားလေဘုမတင့်အတွက်နာနဲ့ရံသားလင်တချင်းဆူရတဲ့နာနဲ့ရံသားလင်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နားလေဘုမညဥ်ရံရောက်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့အချိန်ယူဘုမဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပဲ့ပြမှုခံယူပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုမရက်တည်ဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ညဥ်ရံကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတင့်အကြားနဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့တင့်အမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့တင့်မာတာတင်တင့်စိတ်နဲ့မကြံဖန်နဲ့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးသောအရာကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြဦးဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်

0: ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ်
1: ။ရောမအေဂရီဘီယံ All go to အမိန့်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုတွင်းရမည
0: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းတွင်းရန်ဘဲလင်မြို့ကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မြို့ကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ယောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
2: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲ။ဘာလင်းရောင်ကြီးလဲ။ကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
3: ။ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
0: ။ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
4: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
2: ။ဒါဝိဒ်မြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိုမျိုးကိုတော်ပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင
0: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကဲတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
5: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီဘုရားစီလွတ်သောကဲတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
0: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရီဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါသည်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါသည်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရီနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
6: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
7: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားကိုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
8: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမအေဂရစ်တိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီး ရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ်
9: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
0: ။ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
9: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
1: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
7: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
1: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
9: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမြပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပ
10: ါသခင်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
9: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
6: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
9: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
1: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
9: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
0: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းစရာယောဟန်သည်လူများတို့အားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ရေမှထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောအရတ်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
11: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပါ
0: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
2: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
0: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
11: ။ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှတဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
2: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
0: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
11: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
2: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအသေးပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
0: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
2: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆဲခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်
12: ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာတရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
13: ။မှန်လိုက်တာ
12: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
1: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
14: ။ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
1: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
9: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမျိုးမော်လည်းလောက်ပါလားလို့ပြောမယ်မဟုတ်လား။ငါပြောပြမယ်။ဘယ်ပြောဘက်မှကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး။
0: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
1: ။ဘယ်လိုခဲ့။ဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
7: ။သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
3: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လား။ဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြတဲ့
0: ။လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
12: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
15: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
0: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုတ်ပြဲစားရှိတော်တယ
15: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်ကော။ရောက်။ဝင်းတော့လေဒီဘက်လောက်ကဲ။မြန်မြန်
0: ။သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြေးစေကြ၏။အမောတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
15: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
12: ်ပစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
0: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝါမြောက်ဖွယ်တည်င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
7: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
12: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွေ့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့ခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
16: ်18 19 20
12: ဒါကုန်မဲ
16: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
12: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
17: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
12: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိ ်တင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
7: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
12: မုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ဂျီတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
7: ါဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
14: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
12: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်တင်တို့အပြစ်တွေလဲခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေစုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်တင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
7: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
12: ်တင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးဂျေစုပြုရင်ဘာများအကျိုးဂျေစုရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလဲသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုဂျေစုပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တက်ကြတာပဲ။ကဲ။ရန်သူကိုချစ်ပါ။ကျေးဇူးပြုပါ။အတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါ။ဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်။ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ။
0: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
10: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
2: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
0: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
2: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
1: ။ဘာမသိဘူး
0: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
10: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိန်းမမှန်သိရမယ
0: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
12: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပူချစ်မလဲ
10: ကျွေးဖို့များသူကပူပြီးချစ်မှာပေါ့
12: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
12: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
1: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘုရားဆိုသွားတာပဲဘုရားဆိုသွားတာ
0: ယ ေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
12: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစ်စ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
0: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးသွန်သင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
18: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
12: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစစ်ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
12: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
2: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
12: ်ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တည်ရမယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့တည်ပြီးလှုပ်ပြီး
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘလို့စားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘလို့ဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ားတင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တဲ့ရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
3: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘာလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒ ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
8: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူး
1: ဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လို့သူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လို့သူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်တိတ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမပြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းဝန်ယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိချင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
11: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
12: ။ဒါဆက်နို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
11: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: ။သခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ။
11: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တေအခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်
2: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။ဟုတ
3: ်ကဲ့ပါကဲ့ပါအော်
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
2: ်သခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါသခင
4: ်မြိတ်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ငါတို့ရဲ့ဘုရင်ကြွလာပြီ
2: သူဟာမုန်တိုင်းကိုမြိတ်သက်စေတယ်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျောက်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
7: စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုံတဲ့များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
8: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုလွတ်တော်မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
9: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတွေ
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့ရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
9: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
9: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
9: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
3: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်ထထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမည်

0: ဥမာသွန်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
1: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
2: တင်ကားပြခဏလောက
3: ်ပတ်ဆံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ
4: စီဇာ
3: စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပ
2: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပါ
5: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလေ
1: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
6: ၏နဲလိုက်တာ
5: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလ
3: ားငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
1: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
2: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
1: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
2: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
1: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
2: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
7: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
8: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဖြစ်တော့
5: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး
7: ။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
8: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
2: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
7: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
2: ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
9: ဟင်းမလိုပါဘူ
2: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
1: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်

0: အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလာ၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်တိုင်းနဲ့လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
2: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖန်
0: ။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
2: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
2: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
3: ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒီယုဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
4: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ဘယ်ကလားကြုံမသိဘူ
4: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
2: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
6: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
6: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်
5: ။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
2: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
1: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
1: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
9: ်သူပါဒီလိုဆိုတော့
10: ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
11: ဟုတ်တယ်ဆင်ဖျားကိုဆော်
12: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်မပေးတယ်လဲ
13: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
14: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
13: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
15: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
2: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
5: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတျုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
1: ။ပေတျူငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
3: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
4: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
3: ။သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
3: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
4: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
3: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
7: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
3: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်စင်တီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်း
11: ရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
3: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
3: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
14: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
3: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
14: ။တက်ရောက်ပါစေ
3: တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
3: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
3: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
16: ်။ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်နင်း
8: နာမည်ပြောသ
11: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
12: ကျောကိုဖျက်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
17: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
16: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
18: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
16: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: ဆာမမင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
18: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
19: ်ဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
20: းချောက်ချောက
8: ်လေး
20: ငါ
8: လေး
20: ချ
19: ောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
4: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
19: ်သူတို့စောင့်နေတခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
4: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
4: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
19: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
18: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
18: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
18: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
17: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
21: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
12: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
21: လူသားတရလုံးတွေ့ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
16: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
16: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
17: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
16: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
16: ။အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
18: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
23: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
18: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
18: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ွဲ့အကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေချင်းမန်ကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူအားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
1: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
2: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုန်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တရိယာပါ။ဂရုတော်မှာ
2: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်

ဘုရားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောပအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြတယ်သူတားနှစ်ယောက်တို့ဒီလေတေဆုံးသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထူပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထူမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘရွှေမတို့ဟာရုတနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသရေလပြည်သို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်။နောမီသည်ချိုးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါ။ဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲ။မင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေအိမ်သို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။သူတော်ရူတာကြတော့ရောက်ခမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့ကိုတော်သွားလေရာရအရတုကျမလိုက်ပါမည်ကိုတော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရူတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ယုတ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေကွင်းထဲကရူတာအကြောင်းနောမီနဲ့ရူတာတို့ဟာအလွန်ပြင်းဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရူတာကနောမီအားကျမလေထဲသို့သွားယူစပားကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်းတောင်းခဲ့တယ်ရူတာဟာလေကွင်းထဲသို့သွားပြီးစပားများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီသို့သွားခဲ့တယ်ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပားကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတပါကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများက"သူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရူတာဖြစ်တယ်"လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇာကရူတာဒီ"သူမရဲ့ရောက်ခမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်"ထို့ပြင်သူမဒီအလုကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာဒီရူတာကိုခေါ်၍ငါအလုသမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါအလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ရူတာအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇာဤကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမင်းအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်နောမင်းကသူ့ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံလေးကောက်နေသလင်းထဲ၌ရူတာနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရူတာအားတင့်အတွက်ခင်မုန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘောဇဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲ၌မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမီမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမှာနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုတ်မယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယုတ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ဗဒမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူ

ပဲဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းတဘောတူအကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာဣတရေလလူမျိုးများရဲ့တလက်ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဣတုဘောဇာတွေရုတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အောဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖရာသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီရွှေမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်ရွှေမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပူပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရုတာတွေဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်အောဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရုတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမသည်ရုတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိသည်အပြူစင်တူဖြစ်တယ်။သူမသည်ယောသစုတူနှင့်လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားသောသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသနဲ့လက်မထမီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရား၏သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကကောင်းကင်တမန်ကို"ကျမဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်"ကိုယ်ရောစကားတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဘုရားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီပရိတန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ9ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတာကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်။ခင်ဗုံးကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လဲရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနဒီဘိမှန်ထဲတို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုယေပျောဟိမင်းအဲဒီကမြင်တဲ့အခါ"သူမကြီးတေးရမူးနေဒီ"ဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတံကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲနဲ့သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။တူမဒီထိုသူငယ်ကိုရှိလော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလီနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူသားတို့ဒီရစ်ပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရစ်ပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိမ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဘုရားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအဲဒီထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အဲလီကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အဲလီကထိုအသံဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲလီကရှမွေလအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါတင့်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်
သူဒီကြီးမြတ်သောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ဖို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆူတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားအယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့ဒီဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတိဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖျားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖျားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။ထူထူပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်သည်ဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလတိဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူစော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော်လည်းဖျားသခင်တို့သူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြားရောက်ဆဲခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့၏စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှမွေလတိသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါတို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘယင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစကိုမြင်တဲ့အခါဖျားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလု၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလုသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘယင်အဖြစ်အနှစ်40ကြာအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနက်လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလသည်ရှင်ပြန်ရှောလုအားပြောလိုက်ဒီမှာဖျားသခင်ထာမလာတော့တင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော်ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ထာဝရဘုရားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလုနှင့်သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်။တို့တော်လည်းသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါ။ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တရိတ်ဆန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။သူနာရှမွေလာဒီရှောလုအားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖေရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလာဒီထူနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလာရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထို့အခါရှမွေလာဒီရှောလုအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင်းလက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင်းထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေရှောလုတီထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနားခံခြင်းမရှိခဲ့ပါရှမွေလတီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်နားခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတာ၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဘိမှန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်
သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်ယေရှုတည်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုတည်းမိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်မာရိနဲ့ယောသတ်တို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖယားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုဒီရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖယားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရာအတွက်လောကသို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညင်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြိရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွံခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွံခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဖခင်ကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဖခင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဖခင်သခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကြသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆုတွေရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ချိန်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွင့်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲသို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘီရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာဆဲရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖယားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနေ့မှစ၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ရုပ်ပုံစက္ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကတင်းဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချူးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရာမှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဗာဒရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဗာဒရှေဘတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ဘွယ်အမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါအတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရအဘေကြောင့်ဆိုရင်တင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိမင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော့အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ဂျေရုဆလင်မြို့တို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိမင်းကိုယ်လုံးပြီးနှစ်ပေါင်းတထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးဘွယ်တကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့၏ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အဲလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့ဆူသွားတဲ့မိဖျားရှိခဲ့တယ်သူမှဒီဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဘုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအတင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲလိယဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူဒီအာဟာမြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်တော်ဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေးလေးရအတွက်အစားအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေးလေးရသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေရဒီထူထူတို့အားထာဝရဖျားသည်ဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့ဒီဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်းတို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။ငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော်ဖရားသည်စစ်မှန်တော်ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကောက်ခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေချေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမီးသည်ချက်ချင်းကျရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမီးဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချမ်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယဒီသူစူးညစ်မိုက်မဲတော့ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတပ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလဒီအေလိယကိုတပ်မင်းဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူဒီဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသင်းတီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ ယုတ်ပုံ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောကနိုင်ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံရတော်မူတဲ့အကြောင်းပါဝင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်တော်မူချက်တွေဟာအင်မတန်မှထူးခြားလာပါတယ်အများဖြစ်စေခြင်းသလိုအများထင်သလိုတပွဲတို့တကိုးအဋ္ဌိပတ်တွေကိုပြတော်မမူဘဲနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တော်မူခဲ့ပါသလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာသူနဲ့အတူတူကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုအယက်ယက်မှဟောပြောဖို့အတွက်တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ယူခံထားခဲ့ရမှာထူးခြားလာတဲ့ခေါ်ယူခံထားပုံကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်အခုသင်ခန်းစာမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးရဲ့အစကနေပြီးတော့အခန်းကြီး၄ငယ်၁၁အတွင်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မြင်လာခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ဘဝကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုသိကြားစေခဲ့တယ်နားလည်လာစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမြုံပြန်ညင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်ကိုဘုရင်အဖြစ်ကြွဆင်းခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘုရင်အဖြစ်နဲ့မိတ်ဆက်ခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဘုရင်အဖြစ်ပဲသူဟာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်ပြီးတော့ဘုရင်တပါးစစ်မစစ်ဆိုတာကိုစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းမှုဆိုတဲ့မှတ်ချက်တင်နဲ့အစစ်အစစ်ခံခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အမှန်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ဟာခရစ်တော်သည်ဘုရင်တကားတို့ဤဘုရင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခင်းနေရှာရှာပြသသွားတဲ့ကျမ်းတစုပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟာလေးနက်တဲ့အတိတ်ပေတွေအတော်များများကိုဖော်ထုတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။တစ်ခုကတော့စာရမဏေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသွင်နဲ့ရောက်လာခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီအခန်းမှာသုံးနှုန်းတဲ့ဝေါ်ဟာရဒီအရာသူဟာလူတယောက်ရဲ့အသွင်နဲ့ခရစ်တော်စီကိုရောက်လာတာပါခရစ်တော်ကလည်းသူ့ကိုလူတယောက်အဖြစ်ပဲဆက်ဆံပြောဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးနှင်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာဟာစိတ်ပဲလို့မှတ်သားထားသူတွေစွဲနေသူတွေအဖို့ဒါဟာမကျေနပ်စရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စာရမဏေရဲ့ဆိုးညစ်မှုဟာပရိယေမာယာနဲ့ပညာနဲ့အလွန်ကျွယ်ဝတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆောင်းရရင်ဖျားရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့နောက်တော့ဒီကြောက်ခဲတွေကိုမုန်းလို့ပြီးစားပါတော့လားဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်

မုံတွေကိုလှုပ်တယ်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုဝါစွာဒီမုံတွေနဲ့ကျွေးမွေးခဲ့သေးတာပဲပါများဆန်းကျင်မှလေအဲတခုတော့ရှိလေအခုစာရန်ရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာလမ်းစဉ်မှာကျင့်ဆောင်ရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းကနေအပြင်ဘက်ကိုချောထွက်သွားအောင်ကေတင်ကြီးဆိုတဲ့လမ်းကိုသွေးဖီသွားအောင်အနှစ်သာရပြက်ပြဲသွားအောင်သွေးဆောင်ခြင်းတရက်ဖဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်တခါဒုတိယစုံစမ်းသွေးဆောင်မှုကတော့ဗိမ္မာန်တော်ထိတ်ကိုခေါ်သွားပြီးအောက်ကိုခုံချပြပါလားကောင်းကင်တမန်တွေကသင်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိခိုက်မထိမခိုက်ဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်လို့ဆိုထားသားပဲဆိုပြီးပြောတဲ့စုံစမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းစဉ်းစားရင်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုမျက်လှဲ့သခင်ကြီးဖြစ်သွားအောင်စေတလုံးဆရာကြီးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ဘာထူးလဲဒီလိုအသလွတ်ဇက်လိုက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဒိုင်ဗင်ထိုးပြခိုင်းလိုက်အောက်ရောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ပဲပြုံပြုံလေးပြိတ်သက်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်တာမျိုးဖခင်သခင်ဘယ်လှုပ်မလဲဒါဟာဖခင်သခင်ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မျက်လက်ဆရာတို့စုံတို့ကွေတို့ပျောက်စီတို့ဆိုတဲ့ဘိုးတော်အလုလားအဲ့ဒီလိုမာနမြောက်ပေးတိုင်းသာခရစ်တော်ကလိုက်လုံမယ်ဆိုရင်ခရစ်စတီယန်တီလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအယူအဆဝါရဟာဖွယ်မသွားပြီဘူးလားအယောင်ဖြော့မသွားပြီဘူးလားမျက်လက်ဆန်တဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာပြသလိုက်တဲ့သက်သေဟာမျက်မှောက်ခေကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာလေမြက်လက်ဆန်တဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းမျိုးတွေကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဟေးလို့သတိပေးလိုက်တဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်။ဗျာဒိတ်တော်စကားနဲ့ကြမ်းနဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအပြိုကညာဝန်းကဖျားသခင်မွေးဖွားခြင်းကတမျိုးအချိန်ချင်းသူကိုယ်တိုင်တကောအာနိသင်ရှိလို့မျက်စိကန်းတာကိုမြင်စေတာသေတဲ့လူကိုတောင်ရှင်စေတာကတမျိုးအခုလိုမာနမြောက်ပေးတိုင်းဖျားရှိကိုကြောင့်ထိတ်ကခုံချပြတာမျိုးနဲ့မတူဘူး။ပုံစံချင်းကတမျိုးစီဖြစ်တယ်အနှစ်သာရချင်းကတခြားစီဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောတော့ဖျားသခင်မှာအံ့ဩဖွယ်စွန့်ရင်နေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုရောဟာအယားယားတက်နိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့တပွဲတို့တကိုးတွေကိုဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ရနိုင်နေဆိုပြီးသာသနာပြုတာမျိုးကိုလူသားတွေအနေနဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူး။မျက်လှည့်ဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်ရင်မျက်လှည့်ဆန်းဆန်းပျောက်ွယ်သွားတတ်တယ်။စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့တခဏစိတ်တကိုးပြပြီးသဘာဝတရားဆိုတဲ့လေပြေလေနှင်းကြီးတွေမှာတဖြည်းဖြည်းလွင့်ပြောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။ကောက်ရိုးမီလို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဟာမလိုလားအပ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်လည်းမနှစ်သက်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စိတ်ဝေဒနာ၊ရုပ်ဝေဒနာ၊ဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မခံမရနိုင်အောင်လို့ခံစားရပြီးမျောလင့်ကျက်ဆိုတာမရှိတော့အောင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်။အသနာခံလို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျွန့်ကျင်တဲ့သမားတော်ဒီကဘာမှာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းအသက်တာကိုသူစီမှာအကျွင့်မဲ့အနှံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဆက်ကပ်ကြည်စမ်းပါဘယ်လူသားကမှမပေးစွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ညီသက်ချမ်းသာခြင်းကိုအရင်ရအောင်ယူကြပါဒါကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသင်ခန်းစာအရာဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဒုတိယမြောက်စုံစမ်းခြင်းမှာစာရန်သုံးတဲ့ကျမ်းစကားဟာလေစာရန်ကသူ့စိတ်ကြိုက်တာဆွဲသုံးတာဖြစ်လို့ကျမ်းစာမှန်အတိုင်းမဟုတ်တာကိုတွေ့ရပြန်ပါလေ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမှားထားတဲ့အတွက်သင်ကိုကြောက်နှစ်မထိခိုက်အောင်မဆချီပင့်ကြမယ်လို့ကြမယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လား။ခုံချလေဆိုပြီးတော့ तू ကဆာလံ61ကို तू ကဆွဲပြီးသုံးတယ်လေ။ဒီ60တခုမြောက်သောဆာလံငယ်71မှာပါတာကသွားလေရာရာ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာဆိုတာကိုတော့မသိမသာလေးစာရမဏတ်ဟာခြံထားလိုက်တာကိုတွေ့နိုင်ပါလေ။အမြင့်ကြီးကခုံချပြီးမျက်လက်ပြဖို့သာစာရန်မြှောက်ပေးနေတာ။ဖျားသခင်ကခုံချတာကိုကြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသွာလာလေယာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်လေယာဘယ်နေရာမှာမဆိုဖျားသခင်ဟာစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပြီးပြီဆိုတာကိုဖော့ပြီးတော့စာရမဏတ်ဟာတမင်ချန်လှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာမြင်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့ခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုယာဆွဲပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်လိုက်တာပဲခရစ်တော်ကိုသူ့အတောင်မှတကြော့ပြန်ပြီးခိုင်းလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကြတော့အမြင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လှော်ပြီးအသုံးပြုတာအနိုင်ရရင်ပြီးရောသဘောမျိုးဆွဲသုံးတာဘယ်တော့မှခရစ်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ငယ်19မှာဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်ဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ဤဒါလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းစာရမဏတ်ရဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုကိုနှုတ်ကပတ်တော်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဒါနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးခုခံကာကွယ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာနှုတ်ကပတ်တရားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒါကိုထက်မြက်စွာသွေးထားကြပါသုံးဆွဲ

0: ပါလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာရဲရဲကြီးဒီဓာတ်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြပါဒါဆိုရင်ငါငါငါဆိုတဲ့ငါရီဟူသောဆန္ဒတွေလောဘတွေငါအဲ့အတွက်ဖျားကကြီးလုတ်ကင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စောစောပိုင်းကမျက်လှဲ့လိုတကူးမြော်တဲ့စိတ်တွေယော့ကြသွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝအသက်တမ်းမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာသာလျှင်အစဉ်အမြဲတည်မြဲပါစေမှန်ကန်ပါစေကို့အပေါ်မှာဒီအလိုတော်ဟာရှိပါစေဆိုတဲ့မှန်ကန်မွန်မြတ်တဲ့တရားသဘောများနဲ့လေနှလုံးသားမှာအာအင်ပြေဝခွန်အားရအောင်ယူထားကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်နောက်ဆုံးစုံစမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ကိုရောကိုဟောရီမြင်မြင်သမျှတိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဘုံစည်းစိမ်တွေကိုအကျွန်ုပ်ပေးမည်ဆိုတဲ့စာရန်စကားရရောမိကွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပြန်နေမဟုတ်ဘူးလားဒါတွေကိုစာရန်ကပေးရအောင်လို့သူပိုင်လို့လားဆိုတဲ့မိကွန်းပေါ့သူကခုလိုကျူးကျူးကြော်ကြော်စောစောကားကားပြောတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကလည်းမင်းကပေးမယ်လို့ဆိုရအောင်မင်းမှပေးเสียဘာရှိလို့လဲဆိုပြီးပြန်ပြောတာမကြားရဘူးလေမင်းစကားကလွန်လာကြီးလားဆိုတာမျိုးရောခရစ်တော်ကပြန်ပြောလို့လားမပြောပါဘူးခရစ်တော်ဒီနည်းနဲ့မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးဒီတော့ဒါဟာဒီနေရာမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲပါသဘောလေကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကျွန်တော်အမြင်ကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီမြေကမ္ဘာလောကတိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာနာဆိုတာတွေကိုစာရန်ဟာအများကြီးလွှမ်းမိုးပိုင်နိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟာယုတ်တိတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ယုတ်တိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်စာရန်ဟာလူလောကကိုချဲလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘယ်သူညင်းနိုင်လို့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တိဆောက်တဲ့နှလုံးသားလူဘယ်နှစ်ယောက်စီမှာရှိနေလို့လဲလူဘလောက်များများစီမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တိဆောက်တဲ့နှလုံးသားမွေးမြူထားနိုင်လို့လဲဖျားမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒက်ဖနီကဗေဒကြီးနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုဟာကဘာကြီးကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးသတိရကြသေးတယ်မဟုတ်လားဒါဟာစာရမဏတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒမဟုတ်လို့ဘု து အလိုဆန္ဒလေအခုသွေးချောင်းတွေစီးအောင်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ပွဲကြီးတွေပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေမှာသိမ်းနဲ့ချီပြီးသေချေပျက်စီးနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အီယာမကပ်ဘေးကြီးတွေစိုက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းနေတိုင်းကြားနေရတယ်လी။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့နောက်မှာဘသူကြိုးကင်နေတယ်လဲ။စာရမဏ္ဍကြိုးကင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဟာဒီအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့အင်မတန်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းပါတယ်။ခရစ်တော်ကိုစာရန်ပြောတာသေသေးချာနားထောင်ကြည့်။ကိုယ်တော်သည်ငါကိုညှက်ပြက်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဒီကနေ့ကပ္ပခေါင်းဆောင်တွေကိုစာရမဏတ်ဟာပြောနေတယ်ဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဦးစီကိုလည်းပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဦးစီကိုလည်းဒီနေ့အတိုင်းဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်ဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ဟာလေလိုင်းသံကနေပြီးတော့သင်္ခါရမှအစင်ထာဝရသို့ဆိုပြီးတော့ဟောပြောပို့ချနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စအတွက်သူ့ကိုအင်မတန်ပဲလေးစားမိပါတယ်သူ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့စာရန်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်နှစ်ခုကိုချပြနေတာပဲရှင်ပြနေတာပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတော့သင်္ခါရနဲ့အစင်ထာဝရလမ်းနှစ်ခွမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဘယ်လမ်းကိုကြိုက်တယ်လဲကြိုက်ရာကိုရွေးပြီးတော့ခရစ်တော်ကတော့စာရန်ကိုနှင်ထုတ်ပြလိုက်ပြီဘာပဲပြောပြောစာရန်ဟာနောက်ကိုသာဆုတ်သွားတာပျောက်ပြက်မသွားသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ရပြီလေအောင်မယ်လူလူတွင်တို့ဆင်းသက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၂နဲ့၁၃ကိုကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပါမယ်ယောဟန်သည်ထောင်တဲသို့ရောက်ကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားလျင်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၍နာဇရက်မြို့ကိုစွန့်သွားလျက်ဇာဘူးလုံခရိုင်နတ်သလိခရိုင်ဆက်ကြားတွင်အိုင်နှင့်နီးဆက်သောကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်၍နေတော်မူ၏ယေရှုဟာယောဟန်ထောင်ကြတယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာဟေရုဘရင်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြောက်ဖက်ကိုရွှေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။နာဇရက်မြို့ကိုတောင်ကျော်ပြီးတော့ဂါလိလဲအိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂဲလိလီပင်လယ်ပိုင်းကကပေရနောင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ရှင်မသက်ဟာယေရှုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်ပြီးတော့မဖော်ပြပါဘူး။ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းစလုံးဟာအမြင်၄မျိုးဥတီချက်၄မျိုးနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်လဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းလေးစုကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းညှိပြီးတော့ဖတ်ရှုလေ့လာတာမျိုးလဲလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲလေးကျမ်းခရစ်ဝင်ဖတ်လေလျင်ဆိုတော့ကျမ်းတစ်ခုကိုတစ်ချိန်ကပြုစုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးတာကအကျမ်းပြင်ပြောရရင်ကျမ်းလေးစုရဲ့ဥတီချင်း၄ရက်ကိုဖော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မတူညီသောဥတီချက်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မတူညီတဲ့ဇလန်းဇက်အိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် ခရစ်ဝင်ဆိုတာဟာခရစ်သခင်အသေးစိတ်ဓမ္မမဝင်လဲသူ့ကိုယ်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိအသေးစိတ်လို့သဘောထားလို့မရကောင်းပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိအသေးစိတ်ကိုဘယ်လူသားကမှလဲအသေးစိတ်ရေးလို့မရနိုင်ကောင်းပါဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ဝင်လေးချမ်းစလုံးဟာနိဒမ်းမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းအလှအမျိုးမျိုးကိုထိုးဖောက်စေတဲ့ကျမ်းလေးဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်မသဲဟာဣသရေလလူမျိုးနွယ်အတွက်အထူးသဖြင့်ဣသရေလကျမ်းတပ်သမားတွေအတွက်ရည်စူးပြည့်စုံထားတယ်ဟေပြဲဘာသာနဲ့ရေးသားထားတယ်ဆိုတာကိုစာပေပညာရှင်များအားလုံးကတညီတညွတ်ချီထောက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်မသဲကခရစ်တော်ဟာနာဇရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးကပေရနောင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းအသေးမစိတ်ပေမဲ့တခြားခရစ်ဝင်တွေရဲ့အဆိုအရခရစ်တော်ကိုနာဇရက်မြို့ကနှင်ထုတ်စွန့်ပစ်တဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီရှင်မသဲကျမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ခရစ်တော်အတွက်ကကပေရနောင်မြို့မှာသူ့သာသနာဌာနချုပ်လို့တည်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကားရိုင်ထက်မှာအသေးခံရမယ်ယေရုရှလင်ကိုထွက်မသွားခင်အထိဒီဒေသမှာပဲအခြေခံနေထိုင်ခဲ့တဲ့သဘောတရားမျိုးကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၁၄မှ၁၆အတွင်းမှာဆိုရင်အခုလို့ဆက်ပြီးဆိုပါတယ်နားထောင်ကြည့်ကြပါဤအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယဤနှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်နှုတ်ထွက်အချက်ဟူမူကားဇာဘူးလုံခရိုင်နှင့်နတ်သလိခရိုင်ဒီဟူသောအိုင်နာလျှောက်သောလမ်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပားအမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်မှောင်မိုက်ထဲမှရှိနေသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်းဤနိုင်ငံအရေးတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟုဟောထားသည်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဗျာဒိတ်တွေကိုဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1နဲ့2ဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး42ငယ်6နဲ့9တို့မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်မံဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဂါလိလဲပြည်ဆိုတာရယ်တပားမျိုးသားတို့နေရာရယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတေသနာပြုခြင်းသူပြုနိုင်သူတွေနဲ့သာဒီကျမ်းနဲ့ဒီရေမြေအနေအထားရယ်သမိုင်းရယ်ကိုဆက်ဆက်နိုင်ရင်တော့မုတ်ချအကျိုးကျေးဇူးကြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တခုသတိရကြဖို့ကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနာဇရက်လူသို့မဟုတ်နာဇရက်မြို့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါလိလဲနယ်သားဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဆိုနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့နုပြိုတဲ့ငယ်ဘဝတလျှောက်လုံးကိုသူဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။တပားမျိုးသားတို့နေရာဂါလိလဲပြည်လို့ဆိုခြင်းဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောမကိုကိုစားပြုတဲ့ဟေရုဘုရင်ရဲ့အာနာဇက်ဟာဂါလိလဲနယ်ကိုလက်တံများများမဆတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယောမအာနာဇက်နဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဝဝေးပြေးကျင်တဲ့လူတွေဒီနေရာမှာစုဝေးနေကြတယ်လို့သမိုင်းကဖော်ပြပါတယ်။ယုံကြည်လောက်ပါတယ်။ကလောက်ခိမြင်းခိခြေလျင်ခိမှာယူရပြည်နဲ့သီးသန့်လို့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့နယ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အစ္စရေလပြည်အဖြစ်တစုတဝေးတီဖြစ်နေပြီလို့ပြောနိုင်တာပေါ့။1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထုတ်လုံမလေးမဂ္ဂဇင်းရဲ့ဒီမြေဒီအရက်ဒီနှစ်ခရစ်မတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတဲ့ကကောက်နှုတ်ချက်အရမျက်မှောက်ခေနာဇရက်မြို့ကြီးမှာအာရဗ်လူမျိုးခရစ်ယာန်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်လေအဲအဲ့ဒီဂါလိလဲပြည်နယ်ဟာတယန်ဇာတပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ပင်လယ်ပိုင်းဒေသတွေဟာကျွယ်ဝတယ်လို့ပဲရှိနေမယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကာလဂါလိလဲဟာလူမျိုးပေါင်းစုံတယ်လို့ဒုစရိုက်ကိစ္စတွေလည်းပဲမွဆာတက်နေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးဆကြည့်ပါတယ်။ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့လူတွေယေရုရှလင်မြို့ကြီးနဲ့သာမဝေးတယ်။ဖျားတရားကိုတော့မေ့လျော့နေကြတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒေသလို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရောဖက်ဗျာဒိတ်ဖြစ်တဲ့မှောင်မိုက်ထဲကဒီလူတွေသေမင်းနိုင်ငံထဲကဒီလူတွေအတွေ့သူတို့မမြင်ဘူးတဲ့အလင်းဟာပေါ်ထွက်လျက်ရှိပါပြီ။ခရစ်တော်ဟာဒီအရက်မှာဒေသစာကြီးလှဲ့လေနေပါပြီလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့ဟောပြောသွန်သင်မှုတွေတက်သေးခံခြင်းတွေကိုသူတို့ဟာအလင်းအဖြစ်မြင်သာမြင်ရပေမဲ့သူတို့တွေဟာလုံးဝတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိခဲ့ကြသလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့မပြုပြင်ခဲ့ကြဘူးမပြောင်းလဲခဲ့ကြဘူးမိုက်မဲဆိုးသွန်းစေပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲခရစ်တော်ဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုမျိုးတို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကိုကြည်ပါ။ထိုအခါယေရှုကနောင်တရကြလော့။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီဟုတရားကိုဟောစပြုတော်မူ၏။သ သူတရားကိုဟောစပြုပြီတဲ့။နောင်တရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီတဲ့။ယောဟန်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့စကားနဲ့တရားကိုခရစ်တော်ကစပြီးပြောလိုက်တာပဲ။တည်လူနီးပြီဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလက်ဝယ်ရှိပြီ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း at hand လို့သုံးဆွဲပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ခရစ်တော်ကဆိုလိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတော့ရှိနေပြီ။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားတွေပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့အတွက်ခရစ်တော်အုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာမြေလောကကိုစွန့်မိုးလာမှာကတော့အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားတို့စိတ်နှလုံးတွေပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ကာလကယ်တင်ရှင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခံသောကာလမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမြေပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးကအကျွမ်းမဲ့လွှမ်းမိုးရမယ်။ဒါကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းသမောင်းကျန်းစာအတိုင်းယူပြီးယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့မြေကိုသူတို့အသက်ပေးပြီးမျက်နှိုးတာဟာဒါကြောင့်ပေါ့မြေကြီးပြင်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုတွဲဖက်မြင်တွေ့နေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်များကတော့ကောင်းကင်ကိုပို့ပြီးမျှော်လင့်မှုထားနေကြတယ်မျှော်လင့်တာချင်းတူပါတယ်တခုတော့ရှိလေရဲ့မင်းမဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရှိသလားဒီနိုင်ငံတော်ကိုခရစ်တော်ဖျားသခင်ကသာအုပ်ချုပ်စိုးစံရမှာဖြစ်ကြောင်းထလောင်းတင်ပြပါရစေဒီနိုင်ငံဟာမြေကြီးနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်များကိုခေါ်ယူခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာများကိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားလိုပါတယ်ရှမာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၈နဲ့၁၉တို့မှာဂါလိလဲအိုင်နာမှာကြွတော်မူစဉ်ရှိမုန်နှင့်အိန္ဒြေညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုမျှသောတငါဖြစ်စေခြင်းဟာငါပြုမည်ဟုမိန့်တော်ရှိလေသောခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေအားလုံးကတင်ပြပုံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းယုံသုံးသပ်ရင်သူတို့နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဟာသုံးချိန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးသူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့တော်နားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတဲ့ရဲ့လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ငယ်35ကနေ42အတွင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယမြောက်ကတော့အခုဂါလိလဲအိုင်မှာတွေ့ဆုံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်တုန်းကခရစ်တော်သူတို့ကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့မခေါ်ပါဘူးအခုမှခေါ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာတခါခရစ်တော်ကိုခွဲခွာခဲ့ကြပြီးတော့တငါသေးပြန်လုကြတယ်လို့ဆိုတယ်မာကုနဲ့လုကာတို့ရဲ့ရှင်မာကုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာတော့ဒီအချက်တွေကိုအသေးစိတ်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့တွေဟာတမန်တော်များအဖြစ်လုံလုံလျားလျားခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြတယ်လုံးဝခရစ်တော်ကသူတို့ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုလိုသာမန်အညတရတွေကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူခြင်းဟာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားသာမန်အညတရတွေကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူသလိုသင်ကိုမခေါ်ယူနိုင်ဘူးလားကျွန်ုပ်ကိုမခေါ်ယူနိုင်ဘူးလားအသုံးမပြုနိုင်ဘူးလားဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တဦးစီဟာအမြဲစဉ်းစားနေသင့်ပါတယ်အပြစ်တူးစရိုက်အညစ်အကြေးလုံးဝကင်းစင်တဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးသူတော်စင်ကြီးတွေကိုသာခရစ်တော်ဟာလိုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအခုရှိမုန်နဲ့အိန္ဒြေတို့လိုတငါသေးတွေကိုခေါ်နေပြီလေဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပြောသလိုမင်းတို့ကိုလူကိုမျှသောတငါဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ချိန်မှာတော့ပြောချိန်မှာပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတငါမှမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခမားတို့မိษွေတို့အားလုံးတက်ကျွန်းပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတဘာဝတွေနဲ့အညီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချဖို့အတွက်ကိုတော့ခရစ်တော်ဟာခေါ်ခြင်းရင်ခေါ်နိုင်ပါတယ်အသုံးချခြင်းအသုံးချသွားပါလိမ့်မယ်အမှုပညာသည်တွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်ရုပ်စွာအဆုံးဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တဲ့လူကိုစီဝေးကြီးတွေအတွက်အသုံးချရင်ချနိုင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တဦးစီမှာလက်ဆောင်တစ်ခုစီသူပေးထားတယ်လीသူ့အတွက်သူပေးထားတဲ့ဒီခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရပါလိမ့်မယ်သာသနာတော်ဆိုတာဟာတရားဟောတတ်ယုံနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်20ကနေ22အတွင်းမှာတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်ထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှလွန်ပြန်လျင်အခြားသောညီအကိုနှစ်ယောက်ဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်ယောဟန်တို့သည်သူတို့အဖနှင့်အတူပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဖနှင့်လှေကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တပည့်တော်တွေပါသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်ထပ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာဆက်လက်တွေ့မြင်သွားကြအောင်မှာပေါ့အခုအချိန်မှာကတော့မြောက်ဖက်ဂါလိလဲနယ်မှာသာသနာပြုနေတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲဆက်ကြရအောင် ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်23ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ယေရှုသည်တရားစရတု၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူတို့တွင်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုငြိမ်းစေလျက်ဂါလိလဲပြည်တပြည်လုံးကိုဒေသစာဤလှဲ့လေတော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုရောဟာဂါလိလဲနယ်တခွင်မှာတရားစရတေအမျိုးမျိုးကိုလှဲ့လေတရားဟောခဲ့ပါတယ်။ဧဝံဂေလိဆိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုဝွမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုလူတွေကိုလိုက်လံဝေငှနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးကိုလည်းသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအရေးအတွက်ကိုမဖော်ပြထားပေမယ့်ဂါလိလဲနယ်မှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာသည်တွေကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ခရစ်တော်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။အကုန်လုံးယောဂဆက်စင်ပျောက်ကင်းသွားခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကိုကန္တကောစလုပ်ဖို့အတွက်လူစုဟာလည်းရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတစ်လျှောက်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဒီတကောအာနိသင်အကြောင်းကိုလုံးဝမေခွန်းထုတ်ကြခြင်းစောကြောခြင်းမပြုတာဒီကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီကန္တကောစလုပ်ခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့တကောအာနိသင်အပေါ်မှာတော့လုံးဝစောရကတက်စရာမရှိဘူးပြသတော်မူတဲ့တကောတော်ကိုအကျွင်းမဲ့သူတို့သိတယ်ထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့အသိအမှတ်ပြုထားကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်24အရာသတင်းတော်သည်လဲရှူရီပြည်၌အနှံ့အပြားကြော်သောသည်ဖြစ်၍နတ်ဝင်သောသူဝယ်ယူဆွဲသောသူလက်ချေသေးသောသူမှစသောအထူးထူးအပြားပြားသောအနာရောဂါဆွဲ၍မကျန်းမာသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၍သူတို့၏အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဘလောက်များပြနေလိမ့်မလဲဆိုတာကိုခံမှန်းသာကြည့်ကြပါရှူရီလို့ခေါ်တဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံကတောင်မှလူနာတွေရောက်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာတော့ဂါလိလဲပြည်ဒေကပေါလိပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာသောလူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ဒေကပေါလိဆိုတာဟာဂါလိလဲပင်လယ်အရှိမြောက်ယော်ဒန်အရှိဘက်ကမ်းခြေကမြို့ဆယ်ခုပါဝင်တဲ့ဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကစတဲ့ယူဒပြည်ပါလက်စတိုင်းရဲ့တောင်ဘက်စွန်းယော်ဒန်ရဲ့အရှိဘက်ကမ်းအခုဂျော်ဒန်နိုင်ငံများအထိနှံ့ပြကြော်စောသွားခဲ့ပြီဆိုတာဒီနေရာမှာထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါတော့ယူဒပြည်မြောက်ဘက်ကသီးသန့်ဂါလိလဲဒေသလိုအလွန်ဝေးတဲ့အရက်ကခရစ်တော်ရဲ့နောက်မှာမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အလွန်စီကားတိုက်မြိုက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအထူးဖော်ပြနေစရာလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုအချိန်စရာနဲ့အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ကျမ်းတစုမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ယေရှုဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဖို့ဘုရင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ဘုရင်ဖြစ်တော်မူခြင်းကိုထင်ရှားစွာတက်သေပြနိုင်တော်မူတယ်။သူဟာဣသရေလနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းတဲ့ကယ်တင်ရှင်အစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြသဖို့ရန်အထက်အဥတီချက်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီဂွင်းဆက်တွေကိုထိထိမိမိမသိရှိရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းသို့မဟုတ်သတင်းကောင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ခဲယဉ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြိုတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမန်ကျမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်နရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးအကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမာသဲခန်းကြီး18အငယ်10က

အဲဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လား။ကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖယားရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရားအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့က
ကျွန်တော်တို့မှာ

ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာ
ဖယားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖယားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြမပီကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတက်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်

နာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာတည်တော်သူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းငင်သူတက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်
်ရှင်မာတဲ့အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငို

ပြင်းမြင်းချ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကောအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး6အငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်
ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မအခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းလေးအငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ် 5 သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။
ဓမ္မတော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါဓမ္မကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်ဓမ္မမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်စကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

စာလံ97အငယ်1ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ကနေပဲကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ဆိုရအောင်เนาะတချို့တွေကတော့အလိုရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။เนาะခရိယန်တော်တော်များများစာလံ97ဆိုရင်အကုန်လုံးအလိုရတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะ။အမြင့်ဆုံးသောဖရာဤကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကုရှင်၏အရှိတ်ကိုခိုးရလိမ့်မည်ဒီနေ့မဝင်ခပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစရာအမြင့်ဆုံးသောဖရာ၏ကွယ်ကာယဌာနနော်အမြင့်ဆုံးသောဖရာ၏ကွယ်ကာယဌာနအဲ့ဒီဖရာရဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေရင်တဲ့ဘာခံရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေးကိုခိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖရာရဲ့အရေးခိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာကเนาะအင်မတန်မှဒီနေ့ဆင်လည်းပဲเนาะကျွန်တော်ဟိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတယ်အမိုက်ပုံဘက်ကိုကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဆိုင်ကယ်နဲ့သွားလာပဲတော်တော်ကိုပူလာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်ချီချင်းနဲ့အားလုံးသွားကြမလို့ချီချင်းနဲ့မသွားခင်လေးမှာဖခင်ကကားတစ်စီးပူဆောင်ပေးတယ်ဆရာဆယ်မွန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုကားနဲ့နော်တင်းသူတင်းသားတွေခေါ်သွားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညပူဒီလောက်ပူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချီချင်းနဲ့လာဖိုက်ပုံထိသွားရနော်တက်တာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဆရာမရင်းရင်းဆိုင်ကနဲ့သွားလာတော့မှမျက်နှာတော်တော်ပူတယ်နော်ညနေပိုင်းညတော်တော်ပူတော့မှပြင်းသလားမသိဘူးတခါလဲမျက်နှာမှာတင်းတိတ်တောင်တခါလဲထွက်သွားမလို့ဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့ချက်ချင်းမှန်သွားကြည့်ရတယ်နော်ငါမျက်နှာတင်းတိတ်များထွက်သလားဟာလာပူထွက်လာသလားပေါ့ကွယ်စရာမှာအမိုက်ပုံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမှာလမ်းတောင်မှာတစ်ပင်အရိပ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရိပ်တဲရောက်လိုက်တာနဲ့နော်ခုနအပူတွေကဘလူနဲ့ဘလူပျောက်သွားမှမသိဘူးတခါတော့အဲကုန်းခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲနော်အာကျွန်တော်ပြောပြတယ်မှာအာဒီနားမှာနော်နေတော့မှထိုင်နေတော်တော်လေးကိုအရသာကောင်းပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အပူတဲကနေလာတော့မှအရိပ်ကိုခိုးရတဲ့အခါမှာခုနကခံစားရတဲ့အပူတွေအားလုံးပါပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လောကမှာနေရဲ့စင်တိုင်းမိသားစုအရေးသားသမီးရဲ့အရေးမိဘအရေးဟိုအရေးဒီအရေးဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်88ရေးခင်းတာမရှိတော့တာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအရေးခင်းမြောက်များစွာကနေတိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ကိုပူလောင်စေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုဖရက်ရှာပေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပူလောင်မှုကြားထဲမှာကျွန်တော်အပူထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးသွားနေတယ်တချို့ကအပူထဲမှာသွားလုံးလို့အပူကိုအပူမှမသိဘူးနော်ပေသွားပြီးထုံသွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တတာမှာနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးပေါင်းများစွာအပူပေါင်းများစွာပြဿနာပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကြုံတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုမေ့ပျောက်သွားစေမယ့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရေးကအနန္တတကုရှင်ရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ရသားနဲ့အဲ့ဒီအရေးကိုမခံစားရဘူးဆိုတော့ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကပြောတာဗောနော်တင်းအောင်ဆရာလည်းဘာဖြစ်လို့ပြုံးနိုင်တာတင်းအောင်ဆရာလည်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တာတွေမခံရတာလဲတင်းအောင်ဆရာတွေတော့စိတ်ညစ်တာတင်းအောင်ဆရာတွေပဲရှိတယ်သူတို့တွေကနေတိုင်းစိတ်ညစ်ရတာသူတို့မိသားစုအတွက်လည်းတစ်ခါကျရင်သားသမီးရဲ့မလိမ္မာတာသားသမီးရဲ့လူအပ်ချက်တွေလားဟာလားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမလူအပ်ချက်သားသမီးရဲ့လူအပ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့မိဘအတိုင်းဝန်းစီမျိုးတွေတော့စဉ်းစားပေးရတယ်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတို့တင်းသားတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားရတယ်တစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေကကိုယ်ထင်မှတ်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတော့စိတ်မညစ်ဘူးကိုယ်ကစိတ်ညစ်နေတာစိတ်ညစ်တော့ပါလို့လေအိုးဖခင်သခင်စီချင်းကသူတို့စိတ်ညစ်စရာများတော့ပါလေဖျားစီမှာမြမြချင်းကတ်တာမြမြချင်းကတ်တော့အရှိန်များများခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအပူမြောက်များစွာလို့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီတင်းရအပူတွေအားလုံးကိုမေ့ပျောက်သွားစေလောက်တဲ့အရေးတဲ့တင်းအတွက်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရေးကိုသင်ဘယ်လိုခိုးရမလဲအဲ့ဒီအရှိတ်ကိုသင်မလို့ခံစားရမလို့ဆိုလျှို့ဝှက်ချက်ပြောထားတယ်ဘယ်မှာနေရမှာလဲကွယ်ကာယဌာနမှာနေရမယ်
ကဲညနေပိုင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးဆွေးနွေးရအောင်အဲ့ဒီကွယ်ကာယဌာနကဘယ်နေရာလဲ

0: ကွယ်ကာယထားလို့ဆိုဖရာเจ้าထင်တာเนาะတချို့ကွယ်ကာယထားလို့ဆိုဖရာเจ้าလားဟာလားဟိုးတမောင်းကတဲတော်လားဟာလားဘယ်နေရာလဲဒီဒီပလင်မှာဟာလားပြူပြူပြက်ပြက်နေလို့ဘာအဲ့ဒီနေရာမှာလား
1: ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ secret place လို့ရေးထားတယ်ဆိုလှူဝဲတဲ့နေရာဖရာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လှူဝဲတဲ့နေရာမှာနေရင်တဲ့အာမင်တင်းအပူတွေအားလုံးသူ့ရဲ့အရေးကတင်းအပူတွေအားလုံးကိုပြပြောက်စင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ဒီမနေ့လက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်းနဲ့မနေ့မှာဆိုတော့ပြီးတော့နေ့လေကြတော့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံသွားတဲ့အခါမှာပူတော်မတိတာစေတော့အိုအောင်မလေးနီပူပူရဆိုင်ကနေမောင်းနေကျုံစင်းသားဟိုငါချီနေတော့ချီနေတာသွားတော့ဘလောက်တော်မှပူလိုက်မလဲအဲ့မှာအဲ့ဒီအဲ့အရေးထဲရောက်လိုက်တာနဲ့လီနို့လီညင်းလေးအေးအေးလေးပဲနီပူထဲမှာအဲ့ဒီလီကမခံစားရအောင်လီအေးမှမခံစားအဲ့ဒီလီကတော့တိုက်နေတာပဲအဲ့ဒီလီကတော့တိုက်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလီရဲ့အေးမှကိုမသိရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါရောက်လာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီလီလီနုလျအေးဘရောမလေးအမောကိုပြေသွားတယ်ဒီလိုဖယားကတော့ကျွန်တော်အထွတ်ကောင်းမြတ်နေတာပဲဖယားကမတရားသောသူတရားသောသူလူစုလူကောင်းအားလုံးအပေါ်မှာကောင်းမြတ်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဝေါဆိုတဲ့အရာတာကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကပဲမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်တယ်မဲတကယ်ပြောတာဖယားကလူတိုင်းအပေါ်မှာမကောင်းလားကောင်းလို့ဖယားကလူတိုင်းအတွေ့တဲ့နေပူစီတယ်မိုးရွာစီတယ်ယာတိဥတုပုံမှလေပတ်စီတယ်သူ့ကိုပုံကန်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံမှာလည်းဖယားကသူ့ရဲ့ရီပူရကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရီပူရကောင်းကြီးတွေကိုပေးနေတယ် General blessing ပေးတဲ့အားလုံးအတွေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီရှိပူရကောင်းကြီးတော့ပဲမဟုတ်ဘူးဝါးဆိုရဲနော်ဝိညာဉ်ထဲမှာတင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယ်ကာယအထိဝါးဘုရားကငါအတွက်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဆိုရဲအတွေ့အကြုံကိုခံစားဖို့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကခံထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီဖယားရဲ့အရေးကိုမခူတတ်ဘူးမခူတတ်ဘူးမခူတတ်တော့ဘာထူးလဲယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘာထူးလဲသူလည်းပူနေတာပဲကိုလည်းပူနေတာပဲသူလည်းညစ်ကိုလည်းညစ်သူလည်းတောင်းချမ်းကိုလည်းတောင်းချမ်းသူလည်းအစီမပြေကိုလည်းအစီမပြေတူးတလူလူဖြစ်နေတာဘာပဲကွာလဲသူတို့ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုဘုန်းကြီးကြောင်းသွားမယ်ကိုလည်းဖျားကြောင်းသွားမယ်တပတ်တခါဒါပဲကွာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီမှာညီကောင်တို့ကတားသမီးတွေဒီမှာလည်းလူငယ်မျိုးမျိုးဆော်လည်းရှိတယ်လူကြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့အရေးကိုထူးခြားစွာဝေါဆိုတဲ့အဆင့်ခံစားရဖို့ရအတွက်ကတပတ်တခါဖယားကြောင့်သွားခြင်းထက်တပတ်တခါဖယားကြောင့်မသွားနဲ့လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဖယားတပတ်တခါဖယားကြောင့်သွားခြင်းကမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်သွားရမယ်အရန်ကောင်းတယ်သွားကိုသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြမအရေးကြီးတဲ့အရာကတပတ်တခါဘုရားကြောင့်သွားရုံတည်းမကဘူးဘုရားကြောင့်မှခံယူရရှိတဲ့အရာတွေကကိုယ့်အတွက်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အရာမှာမှန်ကန်စေမဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ကျင့်သုံးရမဲ့အရာမျိုးများစွာကောင်းချီးတွေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ personal တူချင်းအသက်တာမှာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အရေးကိုနော်ခုနိုင်ပါမြင့်အကြောင်းကွယ်ကာယဌာနမှာကျွန်တော်တူးချင်းကျွန်တော်နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့တူးချင်းစီအသက်တာမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီ secret place မှာကျွန်တော်နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတရား secret place လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာသင်နေရင်သင်အဆင်မပြေမှုတွေအားလုံးတဲ့ပူလောင်မှုတွေအားလုံးတင်းအတိတ်မှာရှိနေတဲ့အနာတွေအားလုံးတင်းနာကြည့်ခဲ့သမျှအားလုံးတင်းဆုံးရှုံးခဲ့သမျှအားလုံးတင်းမကြည်နဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးတင်းကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးပျောက်ပြောမှာဝေါကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အရာသာခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်စိတ်ငြိမ်မှုပေးခြင်းနဲ့

0: အဲ့ဒီအရာတာမခံစားဖူးသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတာခံစားတွေ့ကြုံဖို့ရန်အတွက်ဒီကလေးကညကနေစာဗရမမြင်းဆန်းကြည့်ပါဖရာရဲ့ွယ်ကာယဌာနမှာနေကြည့်ပါအင်္ဂလိပ်မှာ secret place လို့သုံးထားတယ်လှုပ်ဝက်ဌာနနော်ဖရာရဲ့လှုပ်ဝက်ဌာနကျွန်တော်ကတဦးထီတော်သားအငယ်ဆုံးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတပြားကိုကျွန်တော်အမေကလုပ်ပေးတယ်နော်များသွားဖြင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိထားမိတယ်အမတွေအမီးတွေအားလုံးရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောင်းရင်အမေကမပေးဘူးနော်ကျွန်တော်မပေးဘူးကျွန်တော်နားမလဲဘူးအစနော်အမတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ခုခုတောင်းဆိုလိုက်တယ်ကြီးမားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်တယ်အမေကမပေးဘူးမရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုတော့ပြောပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်မှာအမေကိုဖဲပြောအမေသားအဲ့ဒါလိုချင်တယ်ဆိုချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါ secret place လို့ခေါ်တယ်တော့ဘောက်လားမသိဘူးအမေတွေတောင်မှလေသူတို့ secret place ဆိုတာလိုချင်တယ်တခြားညီကိုမောင်တို့မှမရှိတဲ့အချိန်မှာအမေတောင်းလို့ပြပါလို့ပြောလိုက်တာအမေကြွေသွားရောနှစ်ယောက်တည်းပြောလိုက်တာနဲ့အမေကြွေသွားရောချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်တခါတလေကျအဖေကသဘောမတူတဲ့အရာလေးရှင်းနော်ကျွန်တော်ကိုရန်တတုံးကနော်ကျွန်တော်ပြိုင်ဘိန်းလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီအဲ့ဒါစပော့ဘိန်းမကြတကြဘိန်းရှင်း26ဘိန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မှရှိတယ်ပန်းဘိန်းအသေးလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းအချောက်ဆန်တော့ကောမိန်းကလေးဆန်တော့ကောသေးလို့နဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ပြိုင်ပင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကနော်လွင်မိုးမင်းသားလွင်မိုးခစ်စားတဲ့ကမင်းသားလွင်မိုးကပြိုင်ပင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီမှာတောင်းဖီလာတာဟန်းအားထားကနှိတ်ကလူတွေကလွင်မိုးနဲ့ထူတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဆိုကိုယ်လည်းပြိုင်ပင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုပြဿနာကပြိုင်ပင်းက2800အဲ့တော့2800နဲတာမဟုတ်ဘူးဟီရိုစပင်းတစ်စီးကို800လောက်ပဲပေးရတာဆိုတော့2800ဆိုတော့ပစာကောမရှိဘူးတလောက်အမေတော့300 400ပဲပေးတာဆိုတော့အမေစီပြန်တယ်ပြန်တော့အဖေလည်းရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကိုပြောတယ်နှစ်ယောက်လုံးအဖေတို့အမေတို့သားမှာသားစပိန်ဟာမင်းကလေးစပိန်နဲ့တူတယ်သားစပိန်လူချင်းနဲ့အခုပေါ်ကာဆကလေးမျိုးမှတော့မများသေးဘူးအနော်အဲ့စပိန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝန်ကွဲကသူကဘိုင်ပြက်လို့ပြန်ရောက်မှာကျွန်တော်ဝန်ကွဲကသူကပစာရှိတော့လေဆိုတော့မှပြန်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုလူကျင်တယ်ကလေးမျိုးဆိုင်မှာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါမန်းလေးမှာသွားဝယ်မှမှားမှရတာဆိုတော့အဖေရောအမေရောနှစ်ယောက်လုံးရှိတယ်လူမပေးဘူးအဖေကဘာလဲဆိုတော့အမေကလည်းဟုတ်တာပဲနေ့မှရှိတာပဲဘာလို့မှလဲအမေလည်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အမတွေကလည်းပြောတာပေါ့ဘာလို့လဲနေကကလေးမျိုးမှတက်တာပဲလွန်လှပြီကျွန်တော်ရွာသားလေနော်ဆိုတော့နေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲတဲ့တစ်ချိန်လုံးပဲတဲ့တောင်းနေတာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာအမေလည်းလုံးဝမပေးဘဲမှအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကနောက်နေ့မနေ့ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့အဖေကတောင်းရသွားပြီနော်အမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေအမေဖေအမေตาအဲ့ဘိန်းလူကျင်နေဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ2800ရောတဲ့ secret place မှာအကုန်လုံးရတယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာအဲ့ဒီမိဘတွေတောင်းမှနော်အဲ့ဒါမိဘတွေကိုစီမှာပတ်စံတောင်းနေလဲသင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့နော်တကယ်လေကျွန်တော်အမေကိုလေနှစ်ယောက်ထဲတောင်းတဲ့အချိန်မှာအမေမငင်းဘူးပေးတယ်ဆိုဒီလိုကဖရာသခင်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့နဲ့နှစ်ဦးတည်းအချိန်ယူခြင်းသောဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းတခြားလူတွေနဲ့သင်စကားမပြောဘဲနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲသင်ကသူ့ကိုစကားပြောပြမသူ့ကိုတင်းနှလုံးသားထဲကနေခေါ်ပြမသင်အားနဲ့ချက်ကိုလည်းသူ့ကိုပြောပြသင်နှလုံးသားခံစားချက်ကိုလည်းသူ့ကိုပြောပြပြီးတော့မှသင်အတွက်သူကဘာကြံစည်တယ်လဲကိုရောကျွန်တော်ကိုတုံတယ်ဆိုသူ့စီကနေရင်ဖွင့်တောင်းခံတာကိုလူကျင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တမင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်နင်းနေဝင်းနဲ့တန်းကြီးနဲ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကအချားလူတွေဆိုတော့အော်တခါလဲဟာတပေါပေါလာလာတခါလဲပေါပေါပေါတတော်နေကြကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းအိယာဝင်ပြီစင်ကျွန်တော်တခါလေသူတို့ကိုချောင်းမီနားထောင်လာနော်ချောင်းမီနားထောင်လာမ မိမိတ်လိုက်တယ်ဝင်တလူလူနဲ့နော်မိမိတ်ပြီးတော့ဝင်တလူလူနဲ့လှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အပြင်ကနေလှုပ်တာအသားလေးသူတို့ခံနာမလားတော်လားအေးကိုမေးနော်စက်တနိုင်လည်းမင်းနော်ကိုမခံနာကိုချင်ကြိုက်တော့အမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ပြန်ရောမှလဲသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ချစ်ချစ်ပြောနေအလားအလားသူတို့ကတကယ်ချင်းနေကြားထဲမှာလည်းပဲလှုပ်ဝက်တဲ့နေရာရှိတယ်မဟုတ်လားအမတငယ်ချင်းလေးငါးယောက်လေးငါးယောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာမပြောတဲ့စကားတွေကိုနှစ်ယောက်အထက်ရှိတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်ဟုတ်တော့ပြီးတော့လင်မယားတွေလင်မယားတွေမှာလည်းလျှို့ဝှက်အကန့်ရှိတယ်တခါလေလင်မယားတွေသားသမီးတွေကြားထဲမှာမပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖယားသခင်ဟာလည်းပဲတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို secret place လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာယဌာနလျှို့ဝှက်ဌာနမှာသင်နဲ့အတူဆက်ဆံခြင်းတော်ဖရာမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းတော်ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုဆရာမကကျွန်တော်ပြောတယ်နင့်နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့တစ်ခါကောင်းလိုက်တာတဲ့ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်လိုနင့်ဖရာနဲ့အချိန်ယူတာလဲတဲ့ဆိုဆရာမကျွန်တော်ဖုန်းကင်လိုက်ပြီဆိုတော့ तू online သုံးတယ်ပဲထင်တာနော်ဆိုသူမြင်တဲ့ချိန်ကလည်း online သုံးတဲ့ချိန်ပဲတူတူနေတာလားလို့တကယ်လေကျွန်တော်ကဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာတချို့ကအခုခေတ်ကပြဿနာနော်အခုခေတ်ကပြဿနာကျွန်တော်ကိုတွေးဆောင်နေတဲ့အရာမျိုးအများစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမနက်လည်းနည်းနည်းပြောပြီးပြင်ဖယားကအချိန်ရော့ရင်မကြိုက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခြားသောသူတွေရောကျွန်တော်အချိန်ပေးလိုက်တာပေးလိုက်တာonline တလာတရာ400ရာရာရာကွာထည့်ပလိုက်တယ်နော် smart လိုက်တယ်ဟလာ sim ကတချို့ကတော့ true moon 59ဘတ်တန်သုံးတယ်59ဘတ်တလာခံရော့ထက်နောက်လာဖြူပလိုက်နောက်အစ်စ်ထက်ဖြူပလိုက်နော်ဆိုတော့နော်ဖယားအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အချိန်ပေးလဲဖယားကိုကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းဘယ်လောက်အချိန်ပေးလဲအဲ့ဒီအရာကတင်းရဲ့အသက်တာမှာ wow ဆိုတဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါးဆိုတဲ့အရာကိုခံစားစေမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကွယ်ကာယဌာနမှာနေတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက်မဿဲ6အငယ်6ထဲမှာသခင်ယေရှုပြောထားတယ်။သင်တို့ဆုတောင်းသောအခါစိတ်ညာရာအခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှတကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဘကိုဆုတောင်းလော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဘသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတ္တအာမင်ဖယားကိုသင်ကမထင်ရှားသောနေရာကနေထိုမထင်ရှားသောသင်၏အဘကိုသင်ဆက်သွယ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမထင်ရှားတဲ့သင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တွေ့စေမယ့်တော်ချက်ဖြစ်လာမယ်Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်တနာပါလဲတလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်တနာပါလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးထင်ရှားအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကတခါတော့သူတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းတော့အသင်းတော်ရဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမှာဆို post in လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နင်တို့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်တပည့်ဘာဖြစ်လို့လဲထင်ရှားသွားပြီနော်အခုခင်ဟုတ်တယ်တကယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းလဲအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမလို့ပေါ်တက်လဲ Facebook ပေါ်နော်တနေ့ကအစာရှောင်ပါတယ်နေ့တစ်ဝက်အစာရှောင်ဆူတောင်းဖွဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားကဘာပြောလဲအခန်းထဲမှာဝင်ပြောမှာဗါရဲလဲတကားကိုပိတ်တင်ဆူတောင်းနေတော့အရာဘယ်သူမှသိစရာမလိုအာမင်သင်ဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အရာဘယ်သူမှသိစရာမလိုဘူးမထင်ရှားသောဖယားကိုမထင်ရှားသောလူတွေရှေ့မှာမထင်ရှားပဲသင်ဆက်သွယ်ရင်းနဲ့သင်ကိုထင်ရှားစွာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီထင်ရှားစွာဖယားပေးသောအကျိုးကိုမြင်တွေ့ချင်ရင်တော့ secret place လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့နေရာမှာနေဖို့နေတတ်ဖို့လှုပ်ဝက်သောဆက်ဆံရေးကျွန်တော်ပြုတ်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကပြဿနာပါလဲဆိုတော့အမြောက်အာကြီးမပါတဲ့အဆံမပါတဲ့အမြောက်တွေတအားပြစ်တတ်တယ်နော်ဝန်ခံတာကောင်းပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ချမ်းသာပြီးအောင်မြင်ပြီးဝန်ခံတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလိုခြင်းတဲ့အရာလဲကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကယေရီခေါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာဖျားကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့တပတ်ပတ်ရမယ်ဘသူတွေကဥဆောင်မှာဆိုရစ်ပရဟိတ်တွေကဥဆောင်ပြင်းတစ်တာထမ်းတော့မှအဲ့ဒီယေရီခေါမြို့တမြို့လုံးကိုမြို့ယူချက်ယေရီခေါမြို့ယူကဘလောက်တောင်ကျယ်လဲဆိုမြို့ရွက်အထက်မှာမြင်းလှဲလန်းရှိတယ်မြင်းရထားလန်းเนาะမြင်းလှဲတွေလေစစ်မြင်းတွေအဲ့ဒီမြင်းလှဲနှစ်စီးရှောင်လို့ရမြို့ယူဆိုတာကဒီလိုတဲ့တဲ့မသွားဘူးလေအောက်ချက်ဒီလိုကြီးတယ်လေအောက်ချက်ဒီလိုကြီးပါမှဒီလိုခြုံသွားတာလေဆိုအဲ့ဒီမြို့ယူရဲ့ထိတ်မှာမြင်းလှဲနှစ်စီးကားနှစ်စီးရှောင်လို့ရတယ်အခုဒီဟိုဟာဂရိဝေါ်ဆိုအရန်ကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဂရိဝေါ်ကားနှစ်စီးရှောင်လို့မကားတစ်စီးတောင်မှသွားလို့မရအောင်အပေါ်မှာလေဒါပေမဲ့ယေရီခေါမြို့ယူကအပေါ်မှာကားနှစ်စီးဟိုဖက်သွားဒီဖက်သွားသွားလို့ရတယ်အဲ့လောက်ကြီးတဲ့မြို့ယူရင်းနဲ့ယေရီခေါမြို့တစ်မြို့လုံးကိုကားထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ယူဖြိုဖို့ဖယားကဘာပြောလဲဆိုတော့တရက်နေ့မှာပါအတန်မထွက်စင်းနဲ့လုံးဝအတန်မထွက်စင်းနဲ့ပါဆိုတော့အတန်မထွက်တော့ဘာပဲလို့ရလဲဘာပဲလို့ရလဲဘေးလို့လဲစကားမပြောရဘေးလို့လဲစကားမပြောရဘယ်သူမှစကားမပြောရဆိုတော့ဘာလို့ရလဲသူတို့ဖယားကပဲစကားပြောတော့တာဗောအာမင်ဘယ်သူမှစကားမပြောရဘူးတဲ့ဘေးလို့လဲစကားပြောလို့မရနောက်ရလို့လဲမရအရှိရလို့လဲမရအတန်လည်းမထွက်ရဆိုတော့မပြောချင်ပြောချင်ဘာဖြစ်လဲဖယားကပဲနှလုံးသားတဲ့နဲ့ပြောလို့ရတော့တာတပါလုံးနောက်နေလဲပါတယ်လေတပါလုံးတိတ်တိတ်ဘယ်သူမှစကားမပြောနဲ့ตาမထွက်နဲ့ဖယားနဲ့ပဲနှလုံးသားတဲ့နဲ့ဆက်သွဲအေးခொနရဲ့မြောက်ရင်တော့ခொနချိန်ပတ်ပြီးတာနဲ့ကျွေးကြော်အော်ဟေးအောင်မင်းဘီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တဘူးမဟုတ်ဘီကျွေးကြော်ဘယ်သူဘယ်လိုကျွေးကြော်ကြလဲမသိဘူးခொနပတ်ခொနရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာခொနပတ်ပြီးတော့ပပရမကျွေးကြော်လိုက်တာမြို့ယူရုပ်ဘိုးဘိုးဘိုးဘိုးပြိုလဲသွားတယ်ပြိုလဲသွားတယ်မြို့ယူတွေစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်တနာပါလဲတလားဖယားနဲ့အရင်တိတ်တဲလေးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးအရင်ကျွေးကြော်တာအရင်ကျွေးကြော်တာနော်မြို့ယူမပြိုဘဲနဲ့ကိုပဲပြိုနေတာနော်ဟိုပြိုလိုက်ဒီပြိုလိုက်နဲ့ဆရာဒီမှာဖယားတကံဘာပြောလဲတင်းစုတောင်းရင်တဲ့အခန်းနဲ့စိတ်ညံနဲ့အခန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တကားကိုပိတ်ဖယားတကံမထင်ရှားတဲ့ဖယားကိုတင်းကစုတောင်းပါတကားပိတ်ပါ Wi-Fi လေးတွေလည်းပိတ်ပါ data တွေပိတ်ပါ Facebook တွေပိတ်ပါတငယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စကိုပိတ်ပါ9မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်တင်းရဲ့နှလုံးသားထဲကနေဖယားနဲ့လှူဝဲနေရမှာဖယားနဲ့အချင်းယူပါဒါကြောင့်ဟိဗြဲရစာခန်းကြီး၄အငယ်၁၆မှာဗာပြောထားလဲထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီတနာချင်းကယူနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆာချင်းဂျေဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ဂျေဇူးပလင်တော်သို့တိုးဝင်ချင်းကကြကုန်အံတော်လျော်သောမဆာချင်းလို့ပြောထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်နော်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ပလင်တော်မှာဖယားသခင်ယေရှုပလင်တော်မှာရဲရင်စွာနဲ့ရှက်ချင်းမရှိကြောက်လန့်ချင်းမရှိဘဲနဲ့တိုးဝင်ခွင့်ရသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လူနဲ့ဖယားကြားမှာအစီတားမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ဖယားစင်မှာကျွန်တော်တိုးဝင်ချင်းကခွင့်ရသွားပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုတိုးဝင်ချင်းကရင်းနဲ့ဖယားကဘာပေးမှလဲဆိုတော့တော်လျော်သောမဆာချင်းတဲ့အတွက်တင့်တော်သောအရာကိုဖခင်ကလုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်။
1: သင်လက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုဘုရားကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသင်အခြေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သင်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသင်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါလေကြရင်အကူကြီးတောင်းလိုက်တာတခြားနော်အကူကြီးတော့လူတယောက်စီမှာအကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်နော်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့အကူညီတိုင်းကိုရချင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်တစ်ခါလေကျန်အကျိုးရှိခြင်းမှရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုကျွန်တော်ဆရာဝန်စီသွားတယ်နော်ဒီမနှစ်တုန်းကဆို2018မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဆရာဝန်တို့စီးယုံတို့ဘာလို့ကြောက်စိတ်ကိုဖြစ်စေသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုကြောက်လန့်စေသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အယမ်းချစ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမဆရာမခင်ရင်သူကိုယ်တိုင်ចောင်းသားစီခန်းမှာလုပ်တယ်ចောင်းသားစီခန်းကပဲသူ့ကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ် TB ဆိုတော့ TB စကန်းကိုပို့လိုက်တယ်မသက်တာမှပြန်ဆန်းတော့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်တော်လျော်လားမတော်လျော်ဘူးဖြစ်တာတခြားကိုရာတခြားနော်တကယ်လူအတဲ့ဟာမပေးဘူးတခါလေလောကကြီးမှာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အဖေသူလည်းယုံကြည်သူပဲစီးပွားရဲ့အတော်တန်အောင်မြင်နေတဲ့သူစီခန်းသွားခါမှစီထူမာရမတပတ်အတွင်းခေါ်တော်မူခြင်းခါရသွားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆီယမနဲ့ကျွန်တော်စီယုံသွားတော့စီယုံသွားလိုက်တဲ့ကစီဆီယဝင်တွေကကုပေးလိုက်တာတလွဲကုပေးလိုက်တာတပတ်တွင်တည်သွားတယ်မတည်ခင်မှလည်းဝေဒနာပြင်းပြစွာခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့အပြင်ကနေကျွန်တော်လူချင်းမဆတဲ့အရာတွေကတကယ်ကျွန်တော်လူအတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တော်မှတခါကျပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။အနေရဖြစ်စေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတော့ဗာပြောလဲတော်လျော်သောမဆခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယ။ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုယ်ကာယဌာနလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တော်လျော်သောမာစာခြင်းကျေးဇူးရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်မဿဲ9အငယ်17မှာသခင်ယေရှုကဘယ်လိုကတိပေးထားလဲဆိုတော့သင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမြတ်မကကောင်းခင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လော။ဟာလေလုယာ။ကောင်းသောအရာကိုဘာလဲလဲတာ၍ပေးတော်မူပို့ပြီးတော့မှပေးမယ်မင်းတို့ကိုပြောတယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုပို့ပြီးပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မကအရောက်တိုင်းအတိတ်အတ္တမှာဖယားနဲ့တင်နဲ့လှူဝတ်တဲ့နေရာရှိပါစေအာမင်တခါလေကြာရင်တင်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လှူဝတ်တဲ့အခန်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတငယ်ချင်းနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ပဲပြောတဲ့လှူဝဲခန်းရှိတယ်။ကိုရဲ့ရည်စားနဲ့နှစ်ယောက်ထဲလှူဝဲတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့ဟလားရှိတယ်။ဘယ်သူမှမသိတဲ့အကန့်နဲ့ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲဖယားကလည်းသူနဲ့တင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကွဲကားရဌာနရှိခြင်းနဲ့အာမင်။အဲ့တော့သင်ဟာဖယားကိုသင်အချိန်ပေးပါမဖယားကိုယင်ဖွင့်ပါမဖယားကိုမျောလင်းပါမဖယားရှိမှတင်နေတဲ့အချိန်တင်နေတဲ့နေရာဟာကွယ်ကာယဌာနဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဝင်ခါပြီဖယားကမောရှိကိုပြောတယ်ငါနားမှာနေရာတစ်ခုရှိတယ်ဖယားနားမှာတင့်အတွက်နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားကတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုအတူတကွာနှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံမှာမိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့ကျန်တဲ့အရာတွေကျန်တဲ့တကားတွေအားလုံးကိုပိတ်ပြီးမှသူ့ကိုယဉ်ဖွင့်စေခြင်းနဲ့မောရှိမှာကွယ်ကာယဌာနရှိခဲ့တယ်နော်ဖယားစီမှာမကြည်နဲ့ချက်တွေလည်းမောရှိကဖယားစီမှာယဉ်ဖွင့်တယ်ဒါဝိလည်းကွယ်ကာယဌာနရှိခဲ့တယ်ဒါဒီကျန်တာNo? Secret place. သူရဲ့သားကသူ့ကိုပုံကန်တယ်။သူအားကိုးတဲ့သူတွေကသူ့ကိုဆွန့်ပစ်ကြတယ်။သူ့ကိုသစ္စာဖောက်ကြတယ်။ဒါမဲ့သူကပါလဲ။ဖယားရှိမှနှစ်ယောက်ထဲနေပဲဖယားကိုယဉ်ဖွင့်တယ်။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကကျွန်တော်ကိုဒီလိုသစ္စာဖောက်တဲ့ပါအိုးဖះရှိမှာပဲဖះရှိမှာပဲမျက်ရည်ကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူရှိမှာမျက်ရည်ကျတယ်ဖះရှိမှာတော့မျက်နှာပြောင်ပဲတိုက်တယ်နော်ဒါဝိကဖះရှိမှာမျက်ရည်ကျတယ်ကြည့်ပါဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များများသူတို့ဖះရတဲ့ secret place ရှိတဲ့သူယူတဲ့သူတွေအသက်တာထူးခြားမှုတွေရှိတယ်ရှင်ပေါ်လို့မှာလဲ secret place ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်တဲ့အရောက်တိုင်းအသက်တာမှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကို secret place လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေစေခြင်း ਨੇ အာမင်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ဒီကနေ့ကစပြီးဖယားရဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေပါအာမင်ကွယ်ကာယဌာနဆိုဘယ်နေရာလဲဟာဘယ်နေရာလဲဖယားနဲ့သင်နဲ့နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံတဲ့နေရာဟာကွဲကာယဌာနဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာနေရင်အနာနတကူရှင်အရေးအောက်မှာသင်အပူတွေအားလုံးမေပြောင်းပြမထူအရေးရဲ့အေဂျင့်မှုအတွေ့အကြုံကိုဝါးဆိုခံစားမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

တတ်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိန့်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖရာရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖရာရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း
ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုဟော်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကို

ကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကြဆင်းခဲ့ရတယ်သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာဒန်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆာဒန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာဒန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိန်းမကိုမေးတယ်။ဖျားရှင်ကဦးရှင်မရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိန်းမကဦးရှင်လည်းမရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသည့်ကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖျားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာမသေးပါဘူးဒီအပြင်ရဲ့အသေးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖျားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျာဉ်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဖယားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖယားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါ။ဖယားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်တဲ့မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သူပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်

0: လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖျားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖျားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမိဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။ကြာမီဧဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖျားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖျားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖျားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖျားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုတ်ပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်တော့တလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ် ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းပေါ်ဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသည်မသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရီဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသည်များတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရီဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်။တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖျားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိ္ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တတ်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရပြီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြည်သို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မရစားထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: ဟိုဖယားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။ အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတပန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘုရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရပရိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်ဆန်းတတ်တယ်ဖျားရှင်ကအာဗျဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖျားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖျားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတော်တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းခင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါလေ
0: ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်ဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗျဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗျဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗျဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖုရားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖုရားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီး အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအားလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနည်း40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနစ်ဆာရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ"
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဘုရားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးရက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စေမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: "ဟာကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစီလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်
1: း"ဟိုးဖရာရှင်ကျွန်တော်ကစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး။နော်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဖရာရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။တွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်။တင်ဟာအီချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှ အံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်မာစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းကမောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့။မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲ။ကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ။
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရုကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိပ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိပ်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးတီကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှိအား
2: ငါထံမှထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စီအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီး ကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့တာဥတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တာဥအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုးတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိ္ဆန်တို့ရဲ့တာအူရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်းရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တာအူးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တာအူးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိ္ဆန်တို့ရဲ့တာအူးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အပြင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣတရီလလူတွေဟာဤချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါရနေမြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်မောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအဖျင်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပ တင်းလဲအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣဒရီလလူတွေနောက်မှာပင်လဲအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကဟေးတရားချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လဲအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လဲလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လဲထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လဲအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣဒရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်တင်းသွားချင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖျင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့
3: ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမယ့်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတဲ့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလို့လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြက်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ် ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
3: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲဒီမုန်းကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
3: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘုရောဟိတ်ချမ်းပြူဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
3: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်
1: းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
3: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်၊ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်။လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာ ထာဝရအသက်ကိုရပြီးညင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
3: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိယမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တိတ်ကိုင်းတိတ်ခတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာ ပဋိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလှုပ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့။ငါဖားရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။သမားတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောခီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကအ
4: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
3: ါယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာ
5: သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါအ
3: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
4: ်ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာချောကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
3: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
4: ရေငတ်လိုက်တာ
3: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
5: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘင်ယမန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော
3: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
4: အမှုပြီးပြီ။ဟောပါ။အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
3: ်။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပျောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်
3: အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။

ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်၃ရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖတ်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်းတို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း49ခုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယုဒပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီး
သူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်

မယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီး81အငယ်1မှ8ငါတို့အစွမ်းတတ္တိဒီဟုသောဘုရားသခင်အားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလောယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အားကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြလောဒုရိယမျိုးကိုဆောင်ကြပတ်တာကို၎င်းတာယာသောစောင်းနှင့်တယောကို၎င်းယူခဲ့ကြလန်ဆန်းနေလန်ပြင်းနေပွဲသမင်နေ၌တဘိုးမှုကြထို့သောဣဒရေလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့၍ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏နားမလည်သောစကားကိုကြားရရအေဂုရုပြည်တစ်ဖက်၌ကြွတော်တော်မူသောအခါယောသတ်အမျိုး၌ထိုသို့သောတည့်တေခံချက်ကိုစီရင်တော်မူ၏ငါသည်သူ၏ပခုံးကိုဝန်နှင့်လွတ်စေ၏သူ၏လက်ကိုလည်းတင်ချင်းတို့အထက်ကနှုတ်ယူ၏တင်သည်ဒုက္ခကိုခံရသောအခါငါကိုခေါ်၍ငါသည်ချမ်းသာပေ၏မထင်ရှားသောမူကျိုးနေရာ၌ငါပြန်ပြော၏မေရိဘရေနားမှတင့်ကိုငါစုံစမ်း၏ငါ၏လူစုနားထောင်လော့ငါမှားထားမည်အိုဣဒရေလမျိုးတင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်ပါစေတော်အငယ်ကူမဆနှင့်တင်၌တပန်းမျိုး၏ဖျားမရှိရာတကြွန်းတနိုင်ငံဖျားကိုမကူးခွေရငါသည်တင့်ကိုအဂုတုပြည်မှကဲနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောတင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တင်းနှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်လောဝါပြောစွာကြွေးမိငါဤလူများမူကားငါစကားကိုနားမထောင်ကြဤကြေလမျိုးသည်ငါကိုအလိုမရှိကြပါတကားငါသည်လည်းထိုသူတို့ကိုသူတို့နှလုံးခိုင်မာခြင်း၌အပ်၍သူတို့သည်မိမိတို့အလိုသို့လိုက်ကြ၏အငယ်73မှ76ငါဤလူစုသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ဤကြေလအမျိုးသည်ငါလမ်း၌လိုက်ပါစေသောလိုက်လျင်ငါသည်သူတို့ရန်သူများကိုအလျင်မြန်နှိပ်ဆက်၍ရံပဲ့ပြုသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်ဒါဝရဖျားကိုမုံသောသူတို့သည်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြု၍ငါဤလူတို့သည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးသောဆန်စပန်းနှင့်ငါကျွေးမည်ကျောက်သေးကထွက်တော်ပြားရည်ခန်းကြီး82နှစ်အငယ်1မှ8ဘုရားသခင်သည်ဘုရားတို့ဤပရိသတ်၌ရက်လျက်နေတော်မူ၍ဘုရားတို့အလယ်၌စီရင်တော်မူ၏တင်တို့သည်မတရားသောသူတို့ဤမျက်နှာကိုထောက်၍အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးမတရားသဖြင့်စီရင်ကြမည်နီစီရင်သောသူနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မကြလော့ညွန်ညင်သောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ဘက်၌တရားစီရင်ကြလော့စေသောသူနှင့်ငတ်မသောသူတို့ကိုမတရားသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလောသူတို့သည်မတိနားမလဲကြမှောင်မိုက်၌ကျင်လေကြ၏မြေကြီးတိုင်းမြင့်အပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြ၏တင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏ရှိသမျှတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏သားဖြစ်ကြ၏ဟုငါဆိုသည်သို့တော်လည်းတင်တို့သည်လူကဲ့သို့တည်၍အခြားသောမင်းကဲ့သို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အိုဖျားသခင်ထား၍မိကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုတော်သည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်ရတော်မူ၏ခန်းကြီး23အငယ်1မှ8အိုဖျားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်အိုဖျားသခင်အမိန့်တော်မရှိဘဲညီဝတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်ကိုတော်ဤရန်သူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ပြုကြပါ၏ကိုယ်တော်ကမုံတော်သူတို့သည်ထားကြပါ၏ကိုတော်ဤလူစုတစ်ဖက်၌ပရိယေကိုကြံ၍ကိုတော်ကွယ်ကားတော်မူသောသူတို့တစ်ဖက်၌တိုင်ပင်ကြပါ၏ဤဒေလာဤနာမကိုနောက်တပံအောင်းမေ့เสียမရှိစေခြင်းဟာလာကြသူတို့အမျိုးကိုပယ်ဖြတ်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြပါ၏သဘောတညီတညွတ်တီတိုင်ပင်၍ကိုတော်တစ်ဖက်၌အချင်းချင်းသင်းဖွဲ့တော်သူဟုမူကားအေရုံပြည်၌နေတော်သူဣရှမေလအမျိုးသားမောဘပြည်သားဟာဂရပြည်သားဂေဗလပြည်သားအာမုန်ပြည်သားအာမလက်ပြည်သားတုရုမျိုးသားနှင့်တကားဖိလိတိအမျိုးသားတို့သည်တင်းဖွဲ့ကြပါ၏အာရှုရိအမျိုးသားတို့သည်လည်းဝိုင်း၍လောတအမျိုးသားတို့ဘက်သို့ဝင်ကြပါ၏အငယ်ကူမဆက်ရှိမိဒရန်အမျိုးကို၎င်းခိရှုံချောင်းနားမှတိတရမင်းနှင့်ရန်ပင်မြင်းကို၎င်းပြုတ်တကယ်သူသူတို့ကိုပြုတ်တော်မူပါထိုသူတို့သည်အင်ဒိုရအရ၌ဆုံးရှုံး၍မြေပေါ်မှနောက်ချေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ဖျားသခင်အိမ်များကိုကိုဖို့တင်းယူကြကုန်အံ့ဟုဆိုသော
ဩရဘမင်းနှင့်ဇေဘမင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မူမှတ်များကို၎င်းဇေဘဟမင်းနှင့်ဆာလမုန်မင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မင်းသားအပေါင်းကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်လေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းသူတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါတောကိုမိရှို့တကဲ့သို့၎င်းတောင်ပေါ်မှာမိလောင်တကဲ့သို့၎င်းထိုနည်းတူမိုးတဲ့မုန်တိုင်းတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုနှင်းဆဲ၍ပြင်းစွာသောလေတော်အားဖြင့်ချောက်လန့်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားသူတို့မျက်နာကိုရှက်စေတော်မူ၍သူတို့သည်နာမတော်ကိုရှာကြပါစေသောစိတ်ပြည့်၍အစဉ်ပင်ပန်းခြင်းရှိကြပါစေသောအရှက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေသောထာဝရဖျားဟု၍နာမတော်ရှိသောကိုရောတပါတိသာလျှင်မြေကြီးတပြင်လုံးအပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းခန်းကြီး84အငယ်1မှ4ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအယတ်ဌာနတို့သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်တကားထာဝရဘုရား၏တတိုင်းတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်တတ်တတ်၍အားလျော်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ကြွေးကြော်ပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ရှင်မြေအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကယ်စင်စစ်ရစ်ပလင်တော်တို့အနားမှာစံငဲ့သည်နေရာရက်ကို၎င်းဇရက်သည်လည်းတန်းငယ်မွေးစရာအတိုက်ကို၎င်းတွေ့ရပါ၏အိမ်တော်၌နေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ကိုရော့ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်အငယ်9မှ9ကိုရော့ကိုအားပြုသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ထိုတို့တို့သူတို့သည်လန်ခီတော်တို့ကိုနှလုံးတွင်းတက်ကြပါ၏သူတို့သည်ဘာကာလွင်ပြင်၌ရှောက်သွန်းစဉ်ထိုလွင်ပြင်ကိုစမ်းရီထွက်ရအရဖြစ်စေကြပါ၏အရင်မိုးရေလဲမင်္ဂလာများနှင့်လွှမ်းစေပါ၏သူတို့သည်အာတိုးတက်၍ခရီးသွားလျက်ဇီးအုံမြို့မှဘုရားသခင်ထံတော်၌မျက်နှာပြကြပါ၏အငယ်ရှစ်မှဆယ်နှစ်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကားတော်မူသောဘုရားကြည်ရှုတော်မူပါအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူ၏မျက်နာကိုထောက်ရှုတော်မူပါတရိုင်းတော်တို့အတွင်း၌နေသောတရက်သည်အခြားအရ၌နေသောအရက်တထောင်ထက်သာ၍ကောင်းပါ၏မတရားသောသူ၏နေရာ၌နေရသောအခွင့်ထက်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌တကယ်ဆုံးအရာကိုအကျွန်ုပ်သာ၍နှစ်သက်ပါ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏အကွယ်ကာလဲဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုပေးတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့အားကောင်းသောအရာကိုညင်းတော်မမူကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားခန်းကြီး85အငယ်1မှ9ဩထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ပြည်တော်ကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူ၍ပန်းစီတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောယာကုပ်အမျိုးသားတို့ကိုပြန်ပို့စေတော်မူပြီးကိုရောဤလူတို့အပြစ်ကိုလွှတ်၍သူတို့ဤဒုစရိုက်အပေါင်းကိုလည်းဖုံးအုပ်တော်မူပြီးစိတ်တော်ရှင်းရှင်းပြေ၍အမျက်တော်အရှင်ကိုရော့စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားတပန်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍ထွက်ဖူးသောအမျက်တော်ကိုငြိမ့်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့၌အစဉ်အမျက်ထွက်တော်မူမည်လောကာလအစဉ်အဆက်စိတ်တော်မပြေပဲနေတော်မူမည်လောကိုတော်ဤလူတို့သည်ကိုတော်ကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကြောင်းတဖန်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့အားဂရုဏာတော်ကိုပြ၍ကယ်တင်တော်မူခြင်းခြေဆုကိုပြုတော်မူပါ။အငယ်ရှိမှ73ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်ကိုငါနားထောင်မည်အကယ်စင်စစ်မိမိလူမိမိတန်ရှင်းသူတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းကိုမိန့်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်နောက်တဖန်မိုက်သောအချင်းကိုမချင်းကြပါစေနှင့်ငါတို့ပြည်၌ဘုန်းတော်ချင်းဝတ်မည်အကြောင်းကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အနည်းတို့အေကံအမှန်ရောက်လေပြီဂျူနာနှင့်တစ္ဆာဆုံမိပြီတရားနှင့်ချမ်းသာသည်တပန်းကိုတပန်းနမ်းကြပြီတစ္ဆာသည်မြေကြီးထဲကပေါက်လိမ့်မည်တရားဒီလေကောင်းကင်ဘောက
ငုံချိလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ဒါဝရဖျားသည်ဂျေစုပြုတော်မူ၍ငါတို့မြေသည်မိမိဗန္ဒာကိုပေးလိမ့်မည်တရားသည်ရှေ့တော်၌တော်ခန်းကြီး86အငယ်1မှ4အိုးဒါဝရဖျားနားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်တန်ရှင်းသူတို့အဝင်ဖြစ်သောအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုဆောင်မ၍ကိုရော့ကိုကူစားသောကိုရော့၏ကြုံကိုကယ်တင်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ကိုအစဉ်အော်ဟစ်ပါသည်ဖြစ်၍ကယ်မတနာတော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်တာပါသည်ဖြစ်၍ကိုရော့၏ကြုံသည်ဝမ်းမြောက်မိအကြောင်းပြုတော်မူပါ။အငယ်9မှ10အိုးထာဝရဖျားကိုရော့ဒီကောင်းသောသဘောတီးခံတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ကိုရော့ကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အားဂျူနာတော်ကျွယ်ဝပါ၏။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။အတနာတော်ခံသောစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပါ။ဘေးရောက်ဒီကာလကိုရော့ကိုခေါ်ပါမည်။ကိုရော့လည်းထူးတော်မူတတ်ပါ၏။အိုးထာဝရဖျားဖျားတို့တွင်ကိုရောနှင့်တူသောဖျားမရှိပါအမှုတော်နှင့်တူသောအမှုလည်းမရှိပါအိုးထာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ချင်းကပ်လျက်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်၍နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်ကိုရောသည်ချီးမြှောက်၍အံ့ဩဖွယ်တို့ကိုပြုတော်မူ၏ကိုရောတပါးတည်းသာလျှင်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အငယ်7မှ73အိုးထာဝရဖျားကိုရောဤလမ်းကိုအကျွန်ုပ်အားပြန့်ညွန်တော်မူပါကိုရောဤတမန်တော်လမ်းသို့လိုက်သွားပါမည်နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤနှလုံးကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမြှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်ခံရသောဂျူနာတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံအောက်ရက်သေးကကယ်နှုတ်တော်မူပြီအငယ်၁၄မှ၁၉အိုးဖျားသခင်မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထကြ၍ကြမ်းတမ်းသောလူအစုဝေးတို့သည်ကိုရော့ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏အိုးထာဝရဖျားကိုရော့သည်တနားဆုံမြတ်တတ်သောသဘောဂျေစုပြည့်တတ်သောသဘောတိကံတော်သဘောဂျူနာနှင့်တစ္ဆာကျေဝတ်တော်သဘောနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြု၍ကယ်မတနာတော်မူပါကိုရောဤကျွံအားတကိုးတော်ကိုပေး၍ကိုရောဤကျွံမသားကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အားကောင်းသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်မြည်၍ရှက်ကြောက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားအိုးထာဝရဖျားကိုရော

0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး21
1: ထိုသူများနဲ့ငါတို့သည်ခွာသွား၍သင်းမောလွှင့်မှကောတကျွန်းသို့တည့်တည့်သွားသဖြင့်နက်ဖန်နေ၌ယောဓုကျွန်းသို့၎င်းထိုကျွန်းမှပါတရမြို့သို့၎င်းရောက်ကြ၏ဖိနိပ်ပြည်သို့ကူသောသင်းမောကိုတွေ့လျင်ထိုသင်းမောကိုစီး၍လွှင့်ပြန်၏ကုပ္ပရုကျွန်းကိုမြင်လျင်လက်ရဘဲ၌လျှောက်သွားသဖြင့်ရှုရီပြည်သို့ကူ၍တူရုမြို့၌စိုက်လေ၏ထိုမြို့မှသင်းမော၌ပါသောဝန်ကိုချရ၏တပည့်တော်တို့ကိုတွေ့၍ငါတို့သည်ခုနှစ်ရက်နေကြ၏ပေါလုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့မတက်ရမီအကြောင်းထိုတပည့်တော်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောကြ၏ခုနှစ်ရက်ဆေ့သောအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်တားမရနှင့်တကွမြို့ပြင်သို့ငါတို့ကိုပို့လိုက်ကြ၍ငါတို့သည်ထွက်သွားပြီးလျင်ပင်လယ်ကမ်းပေါ်၌ဒူးထောက်လျက်ဆူတောင်းကြ၏အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးမှငါတို့သည်သင်္ဘောပေါ်သို့တက်၍သူတို့သည်မိမိအိမ်သို့ပြန်ကြ၏တူရူမျိုးမှပတောလင်မျိုးသို့ရောက်လျင်ပင်လယ်ကူးခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ပတောလင်မျိုး၌ညီအကိုတို့နှင့်နှုတ်ဆက်၍တရက်နေပြီးမှနက်ဖန်နေ၌ထွက်သွားပြန်၍ကဲသရီမျိုးသို့ရောက်လျင်ဆရာခွနဘာဝင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုသူ၌ပရောဖက်ပြုသောတမိကညာ၄ယောက်ရှိ၏ထိုအိမ်၌တာရှည်စွာနေကြပြီးမှအာဂဗုအမည်ရှိသောပရောဖက်တယောက်သည်ယူဒပြည်မှလာ၍ငါတို့ရှိရာသို့ဝင်သည်ဖြင့်ပေါလု၏ခပန်းကိုယူ၍မိမိခြေလက်ကိုချီနှောင်ပြီးလျင်ဟုဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ငါတို့နှင့်ထိုအရ၌ရှိသောသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့မတော်ပါနှင့်ဟုပေါလုကိုတောင်းပန်ကြ၏ပေါလုကလည်
2: းအပေကြောင့်ငိုကြွေးလျက်ငါစိတ်နှလုံးကိုကြေကွဲစေလျက်ပြုကြသည်နီသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ချီနှောင်ခြင်းမကအသေးသက်ချင်းကိုပင်ခံခြင်းကငါအသင့်ရှိသည
1: ်ဟုဆို၏ထို့သို့သွေးဆောင်ခြင်းသို့မလိုက်သောအခါငါတို့သည်မသွေးဆောင်ဘဲနေ၍
3: သခင်ဖျားအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ
1: ဟုဆိုကြ၏ထို့နောက်မှငါတို့သည်အသုံးဆောင်များကိုပြင်ဆင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ကက်သရီမြို့သားတပည့်တော်အချို့တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူလိုက်ကြ၍ငါတို့ကိုဧကံမည်သူမနာတုံအမည်ရှိသောကုပ္ပရုကျွန်းသာအသက်ကြီးသောတပည့်တော်စီသို့ပို့ဆောင်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါညီအကိုတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ငါတို့ကိုလက်ခံကြ၏နက်ဖန်နေ၌ပေါလုသည်ငါတို့နှင့်တကွယာကုပ်ထံသို့ဝင်လျင်သင်းအုပ်အပေါင်းတို့သည်စည်းဝေးကြ၏ပေါလုသည်ထိုသူများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်မိမိသည်ဓမ္မဆရာအမှုကိုစောင့်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်သည်တပားအမျိုးသားတို့တွင်ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုတေချာစွာထုတ်ပေါ်ပြသလေ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်ဖျားသခင်၏ဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ပေါလုအားလည်
4: းငါတို့ညီယုံကြည်သောယူဒလူဗေနတောင်းရှိသည်ကိုသင်သည်သိမြင်၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပညာတရားပေ၌စိတ်အားကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏တပားအမျိုးသားတို့တွင်နေသောယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သူငယ်တို့အားအယေဖျားလေးခြင်းကိုမပေးရကြထေထုံသာအတိုင်းမကျင်ရကြဟုတင်ဒီဆိုလျက်သူတို့သည်မောရှိတရားကိုစုံစေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးတတ်သည်ကိုဤလူတို့သည်တင်းကြကြပြီတို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းလူအပေါင်းတို့သည်မဆုဝဲပဲမနေနိုင်ရာတင်ရောက်ကြောင်းကိုကြားသိကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ဆိုသည့်အတိုင်းပြုပါလော့သစ္စာကလေးပြုပြီးတော့လူလဲရောက်သည်အကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိ၏ထိုသူတို့ကိုယူ၍သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုလျက်သူတို့ခေါင်းရိတ်ချင်းစရိတ်ကိုပေးပါလော့ထိုတို့ပြုလျင်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြားသောသတင်းစကားမမှန်သည်ကို၎င်းသင်သည်ကိုယ်တိုင်ပညာတရားကိုဆုံးရှုံး၍ကျင့်နေသည်ကို၎င်းသိရကြလိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းသောရောက်သောတပါးမျိုးသားတို့မူကားထိုတို့သောတရားကိုမကျင့်မဆောင်ပဲလျက်ရုပ်ထုရှိမှပူဇော်သောရုပ်ကောင်ကို၎င်းအသွေးကို၎င်းလက်ပင်ကိုညှိ၍တတ်သောအရာကို၎င်းမတရားသောမေထုံကို၎င်းကျောင်းစီချင်းကသာငါတို့သည်စီရင်၍ကြားလိုက်ခဲ့ပြီ
1: ဟုဆိုကြ၏ထိုအခါပေါလုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်၍နက်ဖန်နေ၌သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုပြီးမှဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍သူတို့အတွက်အတိအချာပူဇော်တက်ကပြုရသောအချိန်တည်းဟူသောစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေ့ရက်ဆေးမီအချိန်ကိုကြားပြောနေ၏ထိုခုနှစ်ရက်ဆေးလူသောအခါအာရှိပြီးမှလာသောယူဒလူတို့သည်ဗိမာန်တော်၌ပေါလုကိုမြင်လျင်စုဝေးသောလူအပေါင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၍
5: ဣသရေလလူတို့ကူမကြပါဤသူကငါတို့အမျိုးနှင့်ပြည့်ညတ်တရားကို၎င်း
0: ဤရဌာနကို၎င်းခတ်သိမ်းသောရတ်တို့၌စံကျင်ဘက်ပြု၍လူပေါင်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးသောသူဖြစ်ပါ၏ထိုမြမကခေလတလူတို့ကိုဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့တွင်း၍ဤတန့်ရှင်းရဌာနတော်ကိုညှဉ်းညူးစေပြီတကား
1: ဟုဖြစ်ကျော်၍ပေါလုကိုဖမ်းဆီးကြ၏အထက်ကမြို့ထဲ၌ပေါလုနှင့်အတူတရောစိန်အမည်ရှိသောအေဖက်မြို့သားတယောက်ကိုမြင်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူကိုပေါလုသည်ဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့တွင်းသည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏တစ်မျိုးလုံးယုံရင်ခတ်မြဖြစ်လျင်လူများတို့သည်ပြေးလာ၍စုဝေးကြလျက်ပေါလုကိုကန်ယူ၍ဗိမ္မာန်တော်ပြင်သို့ဆွဲငင်ပြီးမှတက္ကနာချင်းတကားများတို့ကိုပိတ်ထားကြ၏ပေါလုကိုတတ်မည်ဟုအားထုတ်ကြသောအခါယေရုရှလင်မြို့တစ်မျိုးလုံးမငြိမ်မသက်ယုံရင်ခတ်မြဖြစ်သည်ဟုလူတစ်ထောင်ကိုအုပ်ချုပ်သောစစ်သူကြီးသည်တရင်ကြားလျင်စစ်သည်များနှင့်တပ်မှုတို့ကိုအလင်းမြန်ခေါ်၍ထိုသူတို့ရှိရာသို့ဆင်းပြေး၏ထိုသူတို့သည်စစ်သူကြီးနှင့်စစ်သည်တို့ကိုမြင်လျင်ပေါလုကိုမရိုက်ပဲနေကြ၏ထိုအခါစစ်သူကြီးသည်အနီးသို့ရောက်၍ပေါလုကိုကန်ယူပြီးလျင်တန်ကျိုး20နှင့်ချီကျေးဟုစီရင်၍ဤသူသည်အဘဲသူနီအဘဲအမှုကိုပြုမိသည်နီးဟုမေးစစ်လေ၏လူအစုဝေးထဲ၌အသည်သည်အခြားခြားပြစ်ကြော်၍အတန်များသောကြောင့်စစ်သူကြီးသည်အမှန်ကိုမသိနိုင်သဖြင့်ပေါလုကိုရဲတိုက်ထဲသို့စောင့်သွားစေခြင်းမှာစီရင်ပြန်လေ၏လူများတို့သည်ပြင်းထန်သောကြောင့်လှေကားပေါ်သို့ရောက်သောအခါစစ်တရဲတို့သည်ပေါလုကိုချီးပွေ၍စောင့်ရကြ၏ဟုလူများအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်ကြော်လျက်လိုက်ကြ၏ပေါလုသည်ရဲတိုက်ထဲသို့ဝင်လူသောအခါ
2: အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်စကားပြောရပါမည်လော
1: ဟုစစ်သူကြီးအားမေးလျင်စစ်သူကြီးက
3: သင်သည်ကေလတစကားကိုပြောတတ်သလားသင်သည်ထက်ကပုန်ကန်၍အပြလေးတောင်တို့ကိုတောသို့ခေါ်သွားသောအဲကုဒုလူဖြစ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုတ်မေး၏ပေါလုကလည်
2: းအကျွန်ုပ်သည်ကိလိကိပြည်တာရှုမြို့၌ဝေးဖွားသောယုဒလူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်နေသောမြို့ကတာမညမြို့မဟုတ်ဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပြောရသောအခွင့်ကိုပေးပါအကျွန်ုပ်ပန်ကြားပါသည
1: ်ဟုတ်ဆို၏စစ်သူကြီးသည်အခွင့်ပေးသဖြင့်ပေါလုသည်ဒီကားပေါ်မှာရက်၍ထိုသူတို့အားမိမိလက်နဲ့အမှတ်ပေးလေ၏သူတို့သည
0: ်တမန်တော်ကိုခန်းကြီးခုနှစ
1: ်ထိုအခါယေဘရဟိမင်းက
4: ဤစကားမှန်တလို့
1: ဟုမေးသည်ရှိတော်တတိဖန်က
0: ညီအကိုအဘတို့နားထောင်ကြပါလောငါတို့အဘအာဗရာဟံသည်ခါယံမြို့၌မနေမီမေတော်ပေါ်တာမိတိုင်း၌ရှိစဉ်ခါဘုန်းကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ထင်ရှားတော်မူ၍တင်နေသောပြည်နှင့်တကားအမျိုးသားချင်းများထဲကထွက်ပြီးလျှင်ငါပြလက်တန်းသောပြည်သို့သွားလော့ဟုအာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြဟံသည်ခါလဒဲပြည်မှထွက်၍ခါယံမြို့၌နေ၏သူ၏အဘသေလွန်သည်ရှိသောယခုတင်တို့နေသောဤပြည်သို့ထိုမြို့မှပြောင်းစေတော်မူ၏ဤပြည်၌ခြေနှင်းရာကိုမျှအမွေပေးတော်မမူတော်လဲသူမှဆ၍သူ၏သားမျိုးတို့အားဤပြည်ကိုအပိုင်ပေးတော်မူမည်ဟုသားတယောက်မျှမရှိမီတိထားတော်မူ၏တင်းဤအမျိုးအနွယ်သည်သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်သူတစ်ပါးတို့၌ကျွန်ခံခြင်းနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုစေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မည်ထို့နောက်မှသူတို့သည်ထွက်၍ဤအရ၌ငါအားဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်ဟုယာရိတ်ထားတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်လည်းအရေးပြားသီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဗရင်ညင်တရားကိုအာဗြဟံအားပေးတော်မူ၏ထိုသို့ဣဇက်ကိုဖွားမြင်၍ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အရေးပြားသီးခြင်းကိုပေးလေ၏ဣဇက်သားယာကုပ်သားများကအမျိုး၏အဘတကြိတ်နှစ်ပါးသည်အမျိုး၏အဘတို့သည်လည်းညူဆူသောစိတ်ရှိ၍ယောသတ်ကိုဧဂုတ်တုပြည်သို့ရောင်းလိုက်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်သူကိုစောင့်မတော်မူလျက်အလုံးစုံသောဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှကယ်နှုတ်၍ဧဂုတ်တုပြည်ကိုအစိုးရသောဟာယောပြင်ထာ၌မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ပညာအတတ်ကိုပေးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုမင်းကြီးသည်ဧဂုတ်တုနိုင်ငံအုပ်အရာနန်းတော်အုပ်အရာ၌ယောသတ်ကိုခန့်ထားလေ၏ခါနန်ပြည်နှင့်ဧဂုတ်တုပြည်တလျှောက်လုံး၌အစာခေါင်းပါခြင်းကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းရှိ၍ငါတို့အဘများ၌စားစရာကုန်သောအခါဧဂုတ်တုပြည်မှစံစဘာရှိသည်ဟုယာကုပ်သည်ကြားလျင်ငါတို့အဘများကိုပထမအချိန်တွင်စေလွတ်လေ၏ဒုတိယအချိန်တွင်ယောသတ်သည်မိမိညီအကိုတို့အားမိမိအကြောင်းကိုဖော်ပြ၍ဖာယောပြည်သည်ယောသတ်၏အမျိုးကိုသိတော်မူ၏ထိုအခါယောသတ်သည်ဆေလွတ်၍မိမိအဘယာကုပ်နှင့်တကွအရေအတွက်အားဖြင့်ခုနှစ်ချိတ်ငါးယောက်သောမိမိအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ကိုခေါ် ေါ်ပင့်လေ၏။ယာကုပ်သည်လည်းအေဂုတ်တုပြည်သို့သွား၍ကိုယ်တိုင်မှစသောငါတို့အဘများသည်သေလွန်ကြ၏။ထိုသူတို့ကိုလည်းရှေခင်မြို့သို့ပို့ဆောင်သဖြင့်ရှေခင်၏အဘဖြစ်သောဟာမော၏သားတို့အားအဖိုးငွေကိုပေး၍ဝယ်ပြီးဖြစ်သောတင်းကြိုင်းတွင်၌ထားကြ၏။အာဗြဟံအားဖျားသခင်ဒိတ်ထံတော်မူသောဂတိတော်၏အချိန်ရောက်လူသောအခါထိုလူမျိုးသည်အေဂုတ်တုပြည်၌တိုးပွား၍ယောသတ်ကိုမတိမကျွမ်းသောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်များပြားကြလေ၏။ထိုမင်းကြီးသည်ငါတို့အဆွေမျိုးကိုပရိယေပြုသဖြင့်သူငယ်များကိုအသက်မရှင်စေခြင်းကပစ်ထားရမည်အကြောင်းငါတို့အဖအများကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်လေ၏။ထိုအခါအလွန်အစင်းလှသောမောရှေကိုဖွားမြင်လျှင်သုံးလပတ်လုံးအဖ၏အိမ်တွင်ကျွေးမွေးကြ၏။နောက်မှပြစ်ထားသည်ရှိသောဖာယောဘီယင်၏သမီးတော်သည်ကောက်ယူ၍မိမိသားအရာ၌မွေးစားလေ၏။မောရှေသည်လည်းအေဂုတ်တုအတတ်ပညာအလုံးစုံတို့ကိုသင်၍နှုတ်သက်တိလက်သက်တိရှိ၏။အသက်40ဆေသောအခါဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်သောမိမိညီအကိုတို့ကိုအကြည့်ရှုသွားမည်ဟုအကြံရှိ၏။အမျိုးသားချင်းတယောက်သည်နှင်းဆဲခံရသည်ကိုမြင်လျှင်သူဘက်ကနေ၍အေဂုတ်တုလူကိုကွပ်မျက်သဖြင့်ထိုနှင်းဆဲခံရသောသူအားအနိုင်ပေးလေ၏။ဖျားသခင်သည်ဤသူလက်ဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူမည်အရာကိုညီကိုတို့သည်နားလည်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်တော်လဲထိုသူတို့သည်နားမလဲပဲနေကြ၏လက်ဖြန်နေ၌အချင်းချင်းခိုက်ရန်ပြုကြသောသူတို့ရှိရသို့တွား၍အချင်းလူတို့ညီကိုချင်းဖြစ်လျက်နှင့်အဘဲကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်နှင်းဆဲကြသည်ဟုဆို၍ရန်ငိမ့်ရသို့သွေးဆောင်သည်ရှိသောအိမ်ဤချင်းကိုနှင်းဆဲသောသူကအဘဲသူသည်တင့်ကိုငါတို့အပေါ်မှာအကဲအမှုဖျားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်မနေ့ကအေဂုတ်တုလူကိုတတ်တကဲ့သို့ငါကိုတတ်လို့တော်ဟုဆိုလျက်မောရှေကိုပယ်၏ထိုစကားကိုကြားလျင်မောရှေသည်ပြေး၍မိဒရန်ပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသည်တွင်သားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လေ၏အနှစ်40လွန်သောအခါတိနာတောင်ခြေရင်တောတွင်မီးလောင်သောခြုံ၌ဖာရပြား၏ကောင်းငင်တမန်ထင်ရှား၏ထိုယူပါယုံကိုမြင်သောအခါမောရှေသည်အံ့ဩ၍စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုခြင်းမှာအနာသို့ချင်းကပ်လျင်ငါကတင့်ဘိုးဘေးတို့ဤဖျားအာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဖြစ်၏ဟုသာဝရဖျားဤဗျာဒိတ်တော်အတန်ထွက်တော်မူ၏ထိုအခါမောရှေသည်တုန်လှုပ်လျက်စိတ်စိတ်မကြည်ဝွန်သာဝရဖျားကလည်းတင်းဤခြေနှင်းကိုချွတ်လော့တင်းနှင်းသောအရက်ကတန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်၏အေဂုတ်တုပြည်၌ရှိသောငါဤလူတို့သည်ခံရသောနှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ညီးတွားမြည်တမ်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီယခုသွားတော့တင့်ကိုအေဂုတ်တုပြည်သို့ငါစေလွတ်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏အဘယ်သူသည်တင့်ကိုအကဲမှုတရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသနည်းဟု၍အငင်းပယ်ခံရသောထိုမောရှေကိုအကဲမှုကယ်လွတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ခြုံ၌ထင်ရှားသောကောင်းငင်တမန်အားဖြင့်စေခန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုနှုတ်ဆောင်၍အနှစ်40ပတ်လုံးအေဂုတ်တုပြည်၌၎င်းအေဒုံပင်လယ်၌၎င်းတော၌၎င်းနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုလေ၏တင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်တင်တို့အမျိုးသားချင်းတို့အထဲ၌ငါနှင့်တူသောပြောဖက်တပားကိုတင်တို့အဖို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်ထိုပြောဖက်ဤစကားကိုနားထောင်ရကြမည်ဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြောဆိုတော်သူကအခြားသူမဟုတ်ထိုမောရှေပင်ဖြစ်သည်ထိုသူသည်တောတွင်ရှိသောအစည်းအဝေး၌၎င်းတိနာတောင်ပေါ်မှာသူကိုနှုတ်ဆက်သောကောင်းကင်တမန်နှင့်၎င်းငါတို့အဘများနှင့်၎င်းရှိ၏ထိုသူသည်ငါတို့အားအပ်ပေးခြင်းကအသက်ရှင်စေသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလေ၏ထိုသူဤစကားကိုငါတို့အဘများသည်နားမထောင်လိုပဲလျက်ပယ်၍ငါတို့ရှေ့မှသွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့အဖို့လုပ်ပါငါတို့ကိုအေဂုတ်တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောထိုမောရှေ၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မသိဟုအေဂုတ်တုပြည်သို့ပြန်ကျင်သောစိတ်နှင့်အာယုံကိုပြောဆိုကြ၏ထိုနေ့ရက်ကာလ၌နွားသူငယ်ကိုလုံး၍ထိုရုတ်တုအားရစ်ပူသောသဖြင့်မိမိတို့လက်နှင့်လှုပ်သောအရာ၌ပင်ပျော်မွေ့ကြ၏အနာဂတ်တိကျမ်း၌လာသည်ကား"အိုဣသရေလအမျိုးတင်တို့သည်စီရင်သောတရိတ်ဆန်နှင့်ရစ်များကိုတော၌အနှစ်40ပတ်လုံးငါအားပူဇော်ကြသလော"တင်တို့သည်မောလုံးဤတဲနှင့်တင်တို့ဖျားရင်ဖန်ဤကျဲတီးဟုသောကိုးကွယ်ဖို့ရာမိမိတို့လှုပ်သောပုံတို့ကိုစောင်ရွက်ကြပြီတကားထိုကြောင့်ငါသည်တင်တို့ကိုဗာဗုလုန်မြို့တစ်ဖက်သို့စောင်းသွားမည်ဟုကြမ်းလာရှိသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်သည်မျက်နာတော်ကိုတွဲ၍ကောင်းကင်တစားများတို့အားဝတ်ပြုစေခြင်းကထိုသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ထားတော်မူ၏မောရှေမြင်ရသောပုံနှင့်အညီတက်တဲ့ခံတော်မူချက်ဌာပနာရာတဲတော်ကိုလှုပ်ရမည်အကြောင်းအမိန်တော်ရှိသောသူမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်း ထိုတဲတော်သည်တောတွင်ငါတို့အဘများ၌ရှိ၏။နောက်ကျသောငါတို့အဘများသည်ထိုတဲတော်ကိုတပားမျိုးသားတို့ပိုင်သောမြေထဲသို့ယောရှုနှင့်အတူဆောင်သွင်းကြ၏။ထိုတပားမျိုးသားတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင်ငါတို့အဘများထံမှနှင်ထုတ်တော်မူ၏။ထိုဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်ကျိန်းဝတ်တော်မူဖို့ရာအရက်ကိုတွေ့ခြင်းကတောင်းတ၏။ရှောလမုန်သည်လည်းဗိမ္မာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ရ၏။သို့တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံသည်ငါပလင်ဖြစ်၏။မြေကြီးသည်ငါခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏။အဘယ်သို့သောဗိမ္မာန်ကိုငါအဖို့တည်ဆောက်ကြမည်နည်း။အဘယ်ရက်သည်ငါကျိန်းဝတ်ရာအရက်ဖြစ်မည်နည်း။ငါလက်သည်ဤအရာလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လောဟုသာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်ချက်ကိုပရောဖက်ပြန်ကြားသည်နှင့်အညီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဗိမ္မာန်၌ကျိန်းဝတ်တော်မူသည်မဟုတ်လေပင်ခိုင်မာ၍နှလုံးဖြင့်၎င်းနားဖြင့်၎င်းအရေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့တင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအစင်မပြတ်စန့်ကျင်ဘက်ပြုလျက်ရှိကြ၏တင်တို့ဘိုးဘေးများသည်အဘယ်ပရောဖက်ကိုမျှမနှင်းဆဲဘဲနေသနည်းချောင်းမတော်သူကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုဟောပြောပြညွှန်တော်သူတို့ကိုကွမြတ်ကြ၏ထိုချောင်းမတော်သူကိုပင်ယခုလည်းတင်တို့သည်အနှံ၍အသေးတတ်ကြပြီတင်တို့သည်ကောင်းကင်တမန်များခင်းကျင်းသောအားဖြင့်ပြညတ်တရားတော်ကိုခံရတော်လဲမဆောက်မရှောက်က
1: ြဟုတ်တတိပံဝတ်စုသူစကားကိုကြားလျင်နှလုံးပွဲပြတ်မတတ်ဖြစ်၍တတိပံ၌အံတော်ထဲကြည့်ခြင်းကိုပြုကြသည်သူသည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့ဆေးဆေးကြည့်မြော်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ယေရှုရက်နေသည်ကို၎င်းမြင်လျင
5: ်ကြည်ပါကောင်းကင်ဖွင့်နေသည်ကို၎င်းလူသားသည်ဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ရက်နေသည်ကို၎င်းငါမြင်သည
1: ်ဟုတ်ဆို၏ထိုသူတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဟစ်ကြော်၍ငါကိုပိတ်ဆို့လျက်သူစီတို့ညီညွတ်စွာတဟုန်ဤပြေး၍မျိုးပြင်းတို့နှင်းထုတ်ပြီးမှကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏။တတေခံတို့သည်လည်းမိမိတို့အဝတ်ကိုရှောလို့အမည်ရှိသောလူတွေ၏ခြေရင်း၌ထားကြ၏။ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြခြင်းတတိပံသည်ပတ္ထနာပြုလျက
6: ်အခင်ယေရှုကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုတည်ယူတော်မူပ
1: ါ။ဟုတ်ရှောက်ဆို၏။ဒူးထောက်လျက
6: ်တခေဤသူတို့ပြုသောကျူးစီရတပည့်ကိုမတ်တော်မမူပါနဲ့
1: ဟုတ်ကြီးတော်တန်နဲ့ကြွေးကြော်ပြီးမှကျင်းဆက်လေဤ
0: တမန်တော်ဝတ္ထု
1: ကိုကွံ့မြတ်သောအမှု
0: ခန်းကြီး1
1: အိုတော်ဖီလူယေရှုသည်ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မှားထားပြီးမှအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောနေ့မရောက်မီကာလတွင်ပြုမူတွင်တင်တော်မူသည်များတို့ကိုထုတ်ဖော်၍အထက်ကျမ်းစာကိုငါစီရင်ရေးထားပါပြီ။အသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိမ့်မက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခံသောတက်သည့်အများအဖြစ်ပြတော်မူ၏။ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလျင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမည်းတော်ဤဂတိကိုငတ်နေမည်အကြောင်းမှားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီ။ဂတိတော်အချက်ဟူမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏။သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်
1: ။ဟုတ်မိန်တော်မူ၏။ထိုတမန်တော်တို့သည်လည်းစုဝေး၍
8: သခင်ဗျာယခုအခါကိုရောသည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လော။
1: ဟုတ်မင်းလျှောက်ကြလျင်တခင်ဖျားက
7: ခမည်းတော်ဤတကိုးအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိထိုသို့မရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤသက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တမန်တော်တို့သည်ကြည်ရှုလျက်နေကြစဉ်သခင်ဖျားသည်အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏မိုးတိမ်သည်ကိုတော်ကိုမျက်ွယ်အောင်ခံယူလေ၏ထို့သို့ကြွတော်မူသည်ကိုတမန်တော်တို့သည်ကောင်းကင်သို့ဆေးဆေးကြည်မြော်လျက်နေကြစဉ်တွင်လူမျိုးတို့သည်ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တမန်တော်တို့အနားမှပေါ်လာ၏
9: ဩက ာလိတဲ့လူတို့ဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လဲနေကြသည်။သင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့ကြွသွားတော်မူသည့်ဤသူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန
1: ်။ဟုပြောဆို၏။ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဥပုံနှင့်တနေ့ခရီးသာကြာ၍တန်လွင်အမည်ရှိသောတောင်မှယေရုရှလင်မြို့သို့တမန်တော်တို့သည်ပြန်ကြ၏။ကြောက်ကြလျင်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်၊အိန္ဒြေ၊ဖိလိပ္ပု၊သောမ၊ဘာသောလမဲ၊မတ်သဲ၊အာဖိဒါယာကုပ်၊ရှိမုန်ဇလုတ်၊ယာကုပ်ညီယူဒာတို့သည်တဲနေရအိမ်ထက်ခန်းသို့တက်ကြ၏။ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမှစ၍မိမာတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်ထဲကြိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေကြ၏ထိုအခါအရေအတွက်အဖြစ်120သောတပည့်တော်တို့၏အလယ်၌ပေတရုသည်ထ၍
10: ညီကိုတို့ယေရှုကိုဖန်ဆင်းသောသူတို့အားလမ်းပြသောယူဒရှကာယုတ်ကိုရီမက်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိမင်း၏နှုတ်ဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူနှင့်သောကျမ်းစာချက်အတိုင်းမပြည့်စုံဘဲမနေရထိုသူသည်ငါတို့နှင့်ရေတွက်ဝိညာဉ်တို့ရောက်၍ဓမ္မဆရာ၏အရာကိုခံရပြီ
1: ထိုသူသည်မတရားသောအမှုအတွက်ဖြင့်ရသောအခါနှင့်မြေတွက်ကိုဝယ်ပြီးမှမှောက်ရကြလဲ၍ဝမ်းကွဲသဖြင့်အုပ်များပေါက်လေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်သိ၍မိမိတို့ဘာသာအဖြစ်ထိုမြေကိုအကေလာဓမ္မဟုခေါ်တွင်ကြ၏အ내ကတွဲမြေဟုဆိုလိုသည်
10: ဆာလံချမ်းသာ၌နာသည်ကောင်းသူ၏နေရာအရက်သည်လူစိတ်ဉာဏ်ရာအရက်ဖြစ်ပါစေနေသောသူမရှိပါစေနှင့်သူ၏အရာကိုလည်းအခြားသူရပါစေဟုရေးမှတ်သတည်းထို့ကြောင့်ယောဟန်သည်ဗက်တိဇံကိုပေးသည့်ကာလမှစ၍သခင်ယေရှုသည်ငါတို့နှင့်ခွာ၍အထက်သို့ဆာယူခြင်းကိုခံတော်မူသည့်နေ့ရက်တိုင်းအောင်တပည့်တော်လုံးနှင့်အတူထွက်ဝင်သွားလာတော်မူသောကာလပတ်လုံးငါတို့နှင့်ပေါင်းပေါ်၍နေသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ထိုသခင်ထမြောက်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဟောပြော၍ငါတို့နဲ့အတူတက်တေကံဖြစ်ရမည
1: ်ဟုပေတရုပြောဆို၏ဘာရှဘာဟုခေါ်ပေါ်၍ယုတ်တုအမည်သစ်ကိုရသောယောသတ်နှင့်မတ်သိကိုခန့်ထား၍ဤသို့ဆုတောင်းကြ၏
11: လူပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုသိတော်မူသောသခင်ဖျားယူဒရှကာယုတ်သည်မိမိနေရာအရက်သို့တွမ်းသောငါဓမ္မဆရာ၏အရာတမန်တော်၏အရာမှပြည့်လျောက်ဖော့ပြန်သည်ဖြစ်၍ထိုအရာကိုခံစေခြင်းကဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုပြညွန်တော်မူပ
1: ါဟုဆူတောင်းပြီးမှဆေးရည်တံချကြသဖြင့်မတ်တီသည်ဆေးရည်တံကိုရိုက်၍
0: ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17
2: ငါမိုက်မဲသောအပြစ်ကိုတင်တို့သည်ခဏတီးခံစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ခဏတီးခံကြပါလောအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုတီလာနှင့်ပြည့်စုံသောတတော်သမီးကညာကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဆက်အံ့သောငါတင်တို့ကိုလင်းတူးနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏။ငွေသည်မိမိပြည့်ရဲ့အားဖြင့်ဧဝကိုလဲစားတကယ်သူတင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြစ်ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏။တင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောသူသည်ငါတို့မဟောမပြောသေးသောယေရှုတပါးကိုဟောပြောတော်၎င်းတင်တို့သည်မခံရသေးသောဝိညာဉ်တော်တပါးကိုခံရတော်၎င်းနားမထောင်သေးသောဧဝံဂေလိတရားစကားကိုနားထောင်တော်၎င်းထိုသူကိုတီးခံကောင်း၏ငါသည်အကြီးဆုံးသောတမန်တော်အောက်အလင်းမရုပ်သည်ကိုငါသဘောရှိ၏စကားအားဖြင့်လူရိုင်းဟုတ်တော်လဲပညာအားဖြင့်လူရိုင်းမဟုတ်တင်တို့တွင်အရာရာ၌ငါတို့သည်အစဉ်ကိုကိုကိုထင်ရှားစွာပြကြပြီ။သင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းကကိုကိုကိုနှိတ်ချလျက်ဂျေစုဆတ်ခြင်းကိုမခံဘဲသင်တို့အားဖျားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသည့်အရာမှာငါသည်အပြစ်ရှိသလော။သင်တို့အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းအခြားသောအသင်းတော်များပေးသောဇေယိတ်ကိုငါခံ၍သူတို့ကိုလူယူရာသို့ရောက်လေပြီတကား။တင်တို့နှင့်အတူရှိနေ၍တစုံတစ်ခုကိုလိုသောအခါအဘယ်သူကိုမျှငါမနှောက်ရှက်အကြောင်းမူကားမာဂေတောနိပြည်ကလာသောညီအကိုတို့သည်ငါလိုသမျှကိုပေးကြ၏တင်တို့ကိုအလင်းမနှောက်ရှက်ဘဲတတိနှင့်နေခဲ့ပြီးနောင်၌လည်းတတိနှင့်နေအုံးမည်ခရစ်တော်၏တစ္ဆာတရားသည် ငါ၌ရှိသည်ဖြစ်၍အခါရပြည်များတို့၌ဤသို့ငါဝါကြွားသည့်အမှုကိုအဘယ်သူမျှမရှိတရအဘယ်ကြောင့်နည်းသင်တို့ကိုငါမချစ်တလောဖျားသခင်တည်တော်မူ၏အခွင့်ရလိုသောသူတို့သည်အခွင့်မရစေခြင်းငါ၎င်းဝါကြွားခြင်းအရာ၌သင်တို့သည်ငါကဲ့သို့ထင်ရှားစွာဖြစ်စေခြင်းငါ၎င်းငါပြုတ်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအစဉ်ပြုတ်အောင်မည
0: ်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်မိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဤတမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်၍လှည့်ပြားတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏ဤအမှုသည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်စာတန်ပင်လင်းလင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်တတ်၏တို့ဖြစ်၍သူဤဆရာတို့သည်လည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောပြောသောဆရာဖြစ်ရောင်ဆောင်ရင်အဘယ်ဆိုးဖွယ်ရှိသနည်းသူတို့သည်ကိုကျင့်တော်အကျင့်တိုင်းနောက်ဆုံး၌အကျိုးအဖြစ်ကိုခံရကြလက်တန်
2: းတဖန်ငါဆိုသည်ကားငါကိုသူယူဖြစ်သည်ဟုအဘယ်သူမျှမထင်စေနှင့်သို့မဟုတ်ငါဝါကြွားเสียအခွင့်အနှဲငယ်ရှိစေခြင်းကငါကိုသူယူခဲ့သူမှတ်၍တီးခံကြလော့ဤသို့ငါပြောသောစကားမှာသခင်ဖျား၏နီးတူငါပြောသည်မဟုတ်သူယူခဲ့သူရဲရင်စွာဝါကြွားလျက်ပြောဆို၏လူများတို့သည်လောကီအချင်းအရာ၌ဝါကြွားသောကြောင့်ငါသည်လည်းဝါကြွားရ၏။တင်တို့သည်လိမ္မာသောသူဖြစ်သောကြောင့်သူယူတို့ကိုစေတနာစိတ်နှင့်တီးခံကြ၏။လူတစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုကြွန်ခံစေခြင်း၊ရောင်း၍စားခြင်း၊ဥစ္စာကိုလူယူခြင်း၊ရန်တွေ့ခြင်း၊ပားပုတ်ခြင်းကိုပြုလျင်တင်တို့သည်တီးခံကြ၏။ငါတို့သည်အစွမ်းတတ္တိမရှိဟုကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအမှတ်ပြု၍ငါပြော၏။အကျဉ်းအရာကိုသူတပါမိဝဲ၍ရဲရင်ဤထိုအရာကိုငါမိဝဲ၍ရဲရင်ချင်းရှိဟုသူယူခဲ့သူငါဆို၏သူတို့သည်ဟေပြဲလူဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ဣသေလလူဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ခရစ်တော်ဤဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလောငါသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်၏ဟုသူယူခဲ့သူဆိုရ၏ပင်ပန်းစွာအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူရိုက်ပုတ်ခြင်းထောင်ထဲ၌လောင်ထားခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူသည်ဘေးနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏ငါးကြိမ်မြောက်အောင်ယုဒလူတို့လက်တွင်ဒဏ်ကျက်၄၀တခုရုပ်ငါခံခဲ့ရပြီ၃ကြိမ်မြောက်အောင်ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်ခြင်းကို၎င်းတစ်ကြိမ်ခဲနှင့်ပစ်ခြင်းကို၎င်းငါခံရပြီသုံးကြိမ်မြောက်အောင်တင်းပေါ်ပြက်ချင်းကိုခံရပြီးဒီနေ့နဲ့တညပလုံးပင်လေတဲမှာနေရပြီးအချင်းချင်းဒေသစာလီလဲ့လေပြီးမြစ်ကိုကူးတော်ဘေးဓမြတိုက်တော်ဘေးအမျိုးသားချင်းပြုတ်တော်ဘေးတပားအမျိုးသားပြုတ်တော်ဘေးမြို့ရွာ၌ရောက်တော်ဘေးတော၌ရောက်တော်ဘေးပင်လေဘေးညီအကိုဖြစ်ရောင်ဆောင်တော်သူတို့ပြုတ်တော်ဘေးဤဘေးများကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိန်များစွာမအိပ်ဘဲစောင့်နေခြင်းမုတ်တိတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းအကျိန်ကျိန်အစာရှောင်ခြင်းအချမ်းအေးခံရခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဤဆင်းရဲခြင်းများကိုငါခံခဲ့ပြီထိုအပမှုမှတပါအသင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်ကြည်ရှုပြုစု၍နေ့တိုင်းအစဉ်နောက်ရှက်ခြင်းကိုငါခံရ၏ငါမနှွမ်းရည်ပဲအဘဲသူနွမ်းဤတည်းငါသည်စိတ်မပူပန်ဘဲအဘဲသူဖောက်ပြန်တည်းငါသည်မဝါကြွားဘဲမနေရသည်မှန်လျင်ကိုနွမ်းဤသောအဖြစ်ကိုသာအကြောင်းပြု၍ငါဝါကြွားမည်ငါသည်မှုသာမပြောသည်ကိုထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်တည်တော်မူ၏ဓမ္မသက်မြို့၌အာရိတမင်းကြီးခန့်ထားသောမြို့ဝန်သည်ငါကိုဖန်းစည်းခြင်းကအလိုရှိ၍ဓမ္မသက်မြို့ကိုစောင့်စဉ်တွင်တပည့်တော်တို့သည်ငါကိုတောင်း၌ထဲ့ပြီးလျင်ပြတင်းပေါက်မှထုတ်၍မြို့ယူအပေါ်ကရှောချသည်ဖြစ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင
0: ်ခန်းကြီး၈ထိုအခါစုဝေးတော်သူအလိုများ၍စားစရာမရှိလျင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
12: ဤလူများကိုငါသနာ၏သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလင်းမရှိအချို့တို့သည်အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်တို့ငါလွတ်လျင်လမ်းကြီး၌မောကြလိမ့်မည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည
13: ်းဤတော်ရ၌ဤသူတို့ကိုအဘယ်သို့ဝါစွာကျွေးနိုင်မှာမည်
0: ဟုရှောက်ကြသော
14: ကိုတော်က
12: သင်တို့တွင်မုံဘယ်နှလုံးရှိသနည်
14: းဟုမေးတော်မူလျင
11: ်မုံခုနှလုံးရှိပါသည
14: ်ဟုရှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးကိုမြေပေါ်မှလျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုံခုနှလုံးကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကတပြည့်တော်တို့အားပေးတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ထဲ့ကြ၏အနည်းငယ်များသောငါးကောင်ကလေးလည်းရှိသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှလူများရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအချိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားသောသူအရေအတွက်ကလူ6000မြလောက်ရှိသည်ထိုသူတို့ကိုလွှတ်တော်မူပြီးမှတပြည့်တော်တို့နှင့်တကွလေထဲသို့ချက်ချင်းဝင်၍ဒါလမနုဿကျေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုတော်နှင့်ဆွေးနွေးညှင်းကုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမိုးကောင်းငင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးညှိတွားသံကိုပြုတော်မူရဲ့
12: အီလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘယ်ကြောင့်တောင်းသနည်းငါမှန်ဆိုသည်ကအီလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရ
14: ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တဖန်လေထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်မုံကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြသဖြင့်လေပေါ်မှသူတို့၌မုံတလုံးကြီးသာရှိ၏ကိုတော်ကလည
12: ်းဖာရိရှဲတို့၏တဆေးကို၎င်းဟေရုတ်၏တဆေးကို၎င်းတတိနှင့်ကျင်းဆောင်က
14: ြဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့ကိုလည်
11: းငါတို့၌မုံမပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူသည
14: ်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလျင
12: ်သင်တို့၌မုံမပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းယခုတိုင်အောင်နှလုံးမသွင်းနားမလဲကြသလားသင်တို့စိတ်နှလုံးမိုက်သေးသလားမျက်စိရှိလျက်ပင်မမြင်နားရှိလျက်ပင်မကြားစိတ်မအောင်မေပဲနေကြသလားမုံငါးလုံးကိုလူငါးတောင်အားငါဖဲ့သောအခါအချိုးအဖဲ့ဘယ်နှတောင်ကောက်သိမ့်သနည်
14: းဟုမေးတော်မူရင
11: ်တစ်ဆက်နှစ်တောင်ကောက်သိမ့်ပါသည
14: ်ဟုရှောက်ကြ၏
12: မုံခုနှလုံးကိုလူလေးတောင်အားငါဖဲ့သောအခါအချိုးအဖဲ့ဘယ်နှတောင်ကောက်သိမ့်သနည်
14: းဟုမေးတော်မူလျင
11: ်ခုနှစ်တောင်ကောက်သိမ့်ပါသည
14: ်ဟုလျှောက်ကြ၏
12: သို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်နားမလဲဘဲအဘယ်သို့နေကြသနည
14: ်းဟုမိန်တော်မူ၏ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ရောက်တော်မူလျင်လူကန်းတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှသူ၏မျက်စိကိုတရွေးနှင့်ထွေး၍သူအပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ရဲ့
12: သင်သည်ဒဇုံတစ်ခုကိုမြင်သလော
14: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူသည်ကြည့်မြော်လင
15: ်လူတို့သည်တပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါသည
14: ်ဟုလျှောက်၏နောက်တစ်ဖန်သူ၏မျက်စိပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်၍ကြည့်မြော်စေတော်မူလျင်သူသည်ပဂရိအဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏ကိုတော်ကလည်
12: းမြို့တဲသို့မဝင်နှင့်မြို့၌အဘယ်သူကိုမျှမပြောနှင့
14: ်ဟုမိန်တော်မူ၍သူကိုမိမိနေရာသို့လွတ်လိုက်လေ၏ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲဒရီမြို့၏ကျေးလက်သို့တပြည့်တော်တို့နှင့်တကွကြွားတော်မူစဉ်လမ်းခီး၌
12: လူများတို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
14: းဟုတပြည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင
11: ်လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏အချို့ကပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းဆိုကြပါ၏
14: ဟုလျှောက်ကြတော
12: ်သင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
14: းဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ပေတရုက
11: ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည
14: ်ဟုလျှောက်လေ၏ကိုတော်၏အကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမမပြောစိမ့်သောငါတပြည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ထိုမှတပါလူသားသည်ညစွာခံရမည်လူအကြီးကဲရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုစရာတို့ဤညင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးတတ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်။သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပြည့်တော်တို့အားပြစပြုတော်မူ၏။ထို့သောအတိအလင်းပြတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်ကိုတော်ကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍အပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်တော်ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှည့်၍တပြည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက
12: ်အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့။သင်သည်ဖျားသခင်၏အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာဆွဲလန်းသည
14: ်ဟူ၍ပေတရုကိုဆုံးမတော်မူ၏ထိုအခါတပြည့်တော်တို့နှင့်ပရိသတ်များကိုခေါ်တော်မူပြီးည
12: အချင်းသူသည် ငါ၌စည်းကပ်ခြင်းဟံအလိုရှိ၏ထိုသူသည်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟံအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝဠာကိုအကျွေးမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းမြောက်မှထားသောဤလူမျိုးစိုးတွင်အကျဉ်သူသည်ငါကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်အချံယံတို့နှင့်ကြွလာသောအခါထိုသူ

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပေးသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဗိုလ်ချုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအေးပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရတွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းသူနားလည်ခဲ့တယ်။